Naendelea kusema mchungaji Salome Wangoi ya kwamba unazidi kumshukuru Mungu Mwenyezi kwa kutuletea na kututumia wanabii wake wakuu sana, wanabii wa kale ambao wametukuzwa na kuwakutisha zaidi wa milele, ambao wamekuwa wakijali kanisa sana kwa kutujia bila kuchoka, wakileta marekebisho na kurejesha injili ya kweli ya damu na msalaba wa Yesu Kristo ndani ya kanisa. Asa.

upate watoto, guse katika jina la Yesu Kristo. Na wengine wote ambao wamelala vitandani hawajiwezi, magonjwa sugu na udhaifu mwingine wote, Baba gusa katika jina.

Mungu ufanyaye unafufua hata wafu. Hakuna usiloliweza Bwana. Wako wengi wana vilio vya uchungu kwa ajili ya mateso walionayo. Ninajua jambo moja tu, ya kwamba utanyamazisha vilio vyao, utafuta machozi yao.

kabisa wapendwa wasikilizaji, hivi sasa ni saa 3 naona zimekatika dakika 21 majira yetu ya Afrika Mashariki. Unasikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Asubuhi njema hii, asante sana kwa kujiunga pamoja nasi mpendwa msikilizaji. Wenda tayari umekwisha kufika pale afisini ama mahali pako pa kazi, wenda ni pale sokoni ama kwenye kibanda chako, kwenye canteen kiosk pale, asante sana. Ama wenda unatupata ukiwa hapo katika gas station, umeanza kazi mapema, wenda saa 12 ama saa 1 asubuhi ndio uliweza kuingia shift ya mchana. Ama wenda unatupata ukiwa hapo kwenye mjengo, asubuhi njema kabisa kabisa mnapoendelea na kazi pale kwenye mjengo. Wenda unatupata ukiwa mnatengeneza barabara, ama wenda unatupata ukiwa hapo katika mahali pako pa kazi, wenda unasafiri, wenda uko njiani, wenda uko hapo kwenye stage. Ni siku njema, siku ambayo Bwana ameifanya, na siku ya leo ikiwa ni tarehe 13 mwezi wa 10 mwaka 2026. Wapendwa wasikilizaji, tunashukuru Bwana sana sana sana kwamba mwaka huu tumeona matendo makuu ya Bwana ambayo yametukia tangia mwanzoni mwa mwaka. Na hivi juzi, mpendwa msikilizaji, katika sherehe na hafla iliyofanyika kule headquarters Nairobi, tuliweza kujionea matendo makuu makuu makuu sana sana sana, na tukaweza kukumbushwa vile Bwana amekuwa akitenda. Yapata kila mwezi kiwete ameinuliwa kutoka kwa mavumbi na kutembea kwa amri ya damu ya Yesu waliotangaza manabii wakuu wa Mungu Baba. Kwa hivyo hata unapoketi pale afisini ama unapoendelea na kazi yako, ama uenda uko nyumbani tumeketi pale msebuleni, ama labda uko shambani, tuzingatie sana majira ambayo tumeingia kwayo, mpendwa msikilizaji, majira ambapo Bwana alizungumzia katika Biblia, majira ambayo Bwana alizungumzia katika Biblia, majira ambayo tunaona sasa matendo makuu sana yakitimia kwa wakati wetu. Na pia inatupatia jukumu kubwa sana kama kanisa, kama mtu binafsi, kwa sababu yote hayo yanaandamana na tangazo la kurudi kwa Masia. Kwa hivyo karibu sana mpendwa msikilizaji, popote pale ulipo, kutoka Mombasa hadi Busia, ama kutoka Isiono hadi Namanga, asanteni sana kwa kujiunga pamoja nasi kwa 105.3 na 105.9 FM, ama kwenye mtandao wa jesusisroadradio.info. Mpendwa msikilizaji, tutakuwa tunaangazia yale ambayo tuliweza kutazama Jumamosi iliyopita, mambo makubwa sana ambayo hayakuwepo hadi Bwana alipotuma manabii wake wakuu kwetu, na sasa tunayo. Je, tunayatumia kwa namna gani? Je, yametusaidia kwa jinsi gani kumkaribia Bwana? Je, tumemsongea Kristo kwa njia gani baada ya kutazama hayo? Je, yamebadilisha wokovu wetu iwe wokovu takatifu zaidi kiwango gani? Je, baada ya kuona hayo yakiambatana na tangazo la kurudi kwa Bwana, je, tumejiandaa kwa namna gani, kwa kiwango gani sasa, baada ya kuruhusiwa tunuku waliotamani sana, wazee wa kale, watakatifu wa kale, nabii wa Biblia wa kale, waliotamani kuishi katika majira haya? Je, imetusaidia kwa namna gani? Hayo ndio maswali

0: walipoishi maisha yao indifferent, bila kujali, na mioyo migumu, bila kujali ya kwamba Bwana amewatunuku, walikutana na hukumu ya milele ya Bwana ambayo imeandikwa kwa Biblia kama onyo kwetu kama kizazi hiki. Wewe mpendwa msikilizaji, hata tunapofurahia na kusherehekea na kupiga vigelegele na kufurahia matendo makuu, na ni sharti tukaweze kufurahia, ni sharti tukaweze kuyakumbuka. Biblia inatuamrisha kwamba tukayakumbuke matendo yake makuu, miujiza na hukumu zake pia. Na tunapoyafurahia mpendwa msikilizaji, kwa sababu ni sharti tukaweze kufurahia, pia tukumbuke jukumu ambayo inatuweka, matendo hayo makuu yanatuweka, yanatupatia kama kanisa na kama watu binafsi. Chini ya Margaret.
1: Kweli kweli kabisa, wapendwa wasikilizaji, hakika ni majira kuu kiasi gani ambao tumeishi kuona kama kizazi, na tumependwa kiasi gani hata kuishi kuona wakati huu, wakati ambapo Bwana Mungu mkuu mwenyezi aliahidi ya kwamba utukufu wa nyakati za mwisho utakuwa ni mkuu zaidi, wenye nguvu zaidi kuliko utukufu wa nyakati za kwanza. Mpendwa msikilizaji, na vile umesema naibu askofu mkuu John, ya kwamba tunapoona haya yote, tunapo pia endelea kuangazia yale ambayo tulishuhudia katika makao makuu Jumamosi hii ambayo imepita, na tukashuhudia makuu sana sana ambayo Bwana ameyatenda tangia Bwana kuwatuma manabii wake wakuu wa kutisha. Na hiyo ilikuwa tu eneo moja peke yake pale North Rift, ambapo kaunti sita walikuja mbele za Bwana kupeana ripoti yao uvio. Mpendwa msikilizaji, hiyo ilikuwa tu eneo moja North Rift peke yake, lakini kuona idadi ya miujiza ambayo ilifanyika, ambayo Bwana ametenda katika taifa hili na katika hiyo eneo la North Rift peke yake, mbona msikilizaji, unakusababisha na mwogopa Mungu mkuu sana sana, unamhofu Mungu na kuhofu manabii wake wakuu wa kutisha. Mpendwa msikilizaji, ile nguvu ambayo Bwana amewatuma nao kwamba wanapotangaza damu kwa Yesu Kristo, viwate kamilifu, viwate kwenye mavumbi, wanasema na kutembea na kwenda zao. Mpendwa msikilizaji, siku ya Jumamosi ilikuwa ni kuu sana sana, hata kuona wale ambao walikuwa ni wenda wazima kina Jane Tarut, ambaye Bwana aliwaponya kwa amri moja ya damu kwa Yesu Kristo, wakati manabii wa Bwana kutisha, Bwana aliwatuma katika mji wa Nambi hii, na pale wakatangaza uponyaji. Na hakika Jane Tarut ambaye alikuwa mwenda wazima kwa miaka 7 akawekwa huru. Mpendwa msikilizaji, tulishuhudia makuu sana siku ya Jumamosi, hata wale ambao walikuwa kina mama ambao walikuwa tasa miaka 11, sasa Bwana akakumbuka na watoto wale ambao pia walikuwa vipofu kamilifu. Mpendwa msikilizaji, vipofu kamilifu hawangeweza kuona chochote, lakini kwa amri moja ya damu kwa Yesu Kristo, ambayo manabii wa Bwana kutisha waliamrisha, macho ya vipofu yakafunguka na kuzibuka. Tukaona pia Pita Chumba ambaye alikuwa anaugua saratani mbaya sana sana, ukiona kile kidonda ambacho alikuwa nacho kwenye miguu yake. Mpendwa msikilizaji, ilikuwa sugu sana sana, kidonda cha saratani, na pia hata ile wadudu walikuwa wanatoka kwenye hicho kidonda, na pia ile usaha. Mpendwa msikilizaji, na harufu mbaya sana sana, miguu yake ilikuwa imeoza kabisa. Lakini katika mkutano wa Bwana wa Eldoret, wakati manabii wa Bwana kutisha walipoamrisha uponyaji, Pita Chumba, hiyo kidonda kwenye miguu yake ya saratani ikakauka papo hapo, na Bwana akamponya. Mpendwa msikilizaji, kwa hiyo amri ambayo manabii wa Bwana kutisha waliamrisha katika hiyo ibada ya uponyaji pale Eldoret, na hakika Pita Chumba akarejea katika mahali pake pa kazi pale Kenya Power. Hakika tunashukuru Bwana sana sana kwa hiyo ibada kuu sana ya kusherehekea makuu sana ambayo Bwana ametenda miongoni mwetu. Na hiyo amesema pale naibu askofu mkuu John, ya kwamba tunapoona haya yote tunafaa kujiuliza swali moja, kwamba je, sasa hii inatusaidia aje kujiandaa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni? Je, tutasherehekea tu na kisha kuendelea na maisha kama kawaida? Mpendwa msikilizaji, ilhali Bwana anatuagiza kwamba tukaweza kukumbuka miujiza yake, na hii miujiza inakuja na sababu. Mpendwa msikilizaji, sio tu kwa sisi kutazama na kusherehekea na kuendelea kama kawaida, hapana. Lazima iwe na alama katika mioyo yetu, katika maisha yetu ya kila siku, kama tulim tena Jenta Ruto ambaye alikuwa mwanawazimu kwa miaka saba. Sasa kinaenda na mashaka kama kawaida, lakini sasa je, hiyo inakusaidia namna gani? Inanisaidia namna gani mimi binafsi? Inakusaidia namna gani wewe mtu binafsi pia? Katika wokovu wako mpendwa msikilizaji, je, inakusababisha kumkaribia Bwana zaidi? Inakusababisha ukamhofu Bwana zaidi mpendwa msikilizaji? Ya kutisha kweli kweli yale ambayo tumeshuhudia katika kizazi hiki. Na kweli kabisa lazima sasa hii kaweze kuagiza maisha yetu ya kila siku. Unapokuwa pale katika ofisi yako kama karani katika hiyo ofisi ya kaunti, ama pia natupata siku ya leo ukiwa pale unauza katika duka lako pale ya kuuza zile hapo kwenye hardware. Asante kwa kujiunga nasi hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, tunapoendelea kuangazia hii ibada kuu sana ya kusherehekea ambayo ilifanyika siku ya Jumamosi. Wale pia wanasikiliza ukiwa pale katika duka lako la kushona nguo, karibu sana kwenye kipindi hiki mpendwa msikilizaji. Ama wale pia unatengeneza mashua yako hapo kando ya ufuo wa bahari, karibu sana sana pale kwenye visiwa mbalimbali pale Rusinga Island ama pale Mpangano.

0: msikilizaji, tunaweza sema hivyo vyema sana sana tunapotazama matendo makuu ambayo Bwana ameyatenda. Tukirejelea yaliyotukia Jumamosi hii iliyopita katika hafla iliyofanyika kule Nairobi, katika Nairobi headquarters. Mpendwa msikilizaji, tunapotazama vile ambavyo kwa amri ya damu ya Yesu wengi sana waliokuwa viwete, waliokuwa viziwi, waliokuwa vipofu, waliokuwa na saratani na magonjwa mengine mengi wameponywa kutokana na hali tofauti waliokuwa nayo kwa sababu ya damu ya Yesu. Na katika kipindi hiki tunasherehekea damu ya Yesu, damu na msalaba wa Kristo Yesu.
1: Wache mambo maovu yasiyompendeza Mungu na sisi wanadamu.
0: Inatusababisha mpendwa msikilizaji tukarejelee Bwana ali, yani tukaweze kurejelea yale ambayo Bwana alifanya. Turejelee damu na msalaba wa Kristo Yesu. Turejelee ile sacrifice, dhabihu aliyotoa Bwana wetu Yesu Kristo kwa niaba yetu. Agano aliyofanya na Mungu Baba Jehova kwa niaba yetu, ili kwamba siku ya leo tunaweza kusherekea ya kwamba Grace Njoki anatembea, kwamba tunaweza kusherekea ya kwamba Noela Hadasa anatembea, ya kwamba tunaweza kusherekea na kufurahia na familia yake Joan Nafula, na kwamba tunaweza kumwabudu Bwana na kusema kwa hakika damu ya Yesu iko na nguvu na mamlaka. Yesu anatawala, kwa maana Javian Jack anatembea, aliyekuwa kiwete kamilifu kabisa chini kwa mavumbi. Nimekwisha kuandikwa na kusema kwamba sayansi ya udaktari imefikia kikomo pale. Tunaweza kuwasaidia tu kuishi na hali hivyo maisha yako. Manabii wa kuwa Mungu Baba wakakanyaga mbele na wakatangaza damu ya Yesu. Na mpendo mkilizaji, maajabu yakatokea. Ndio tunaita muujiza. Akasimama na kutembea, akiwemo pia Immaculate na wengine wengi walio wazilishwa Jumamosi iliyopita kusherehekea damu ya Yesu kama ripoti ya kuwakilisha mbele za Bwana kwamba haya ndio kati ya mengi ambayo yametendeka wakati Bwana Mungu Mkuu Jehova alitutumia manabii wake. Tayari mpendwa msikilizaji ukaweze kutupigia simu hapa, tunataka kusikia.

pale ambapo upo, tungependa sana kusikia kutoka sokoni hapo ambapo unaendelea na kazi yako, kuuza labda unauza matunda, uenda unauza nyanya, uenda unauza pale katika kibanda chako. Asante sana, tungependa kusikia kutoka kwako. Tungependa kusikia kutoka kwenu wavuvi, uenda unatupata ukiwa hapo umetoka tayari ama unauza tayari samaki yako ambayo ulivua usiku yote, ama uenda unatupata

alikuja duniani kubeba mizigo yetu, wakati ambapo ilikuwa imefika mwisho kabisa. Kuna mahali pa kutorokea, kuna mahali pa kuenda, kuna mahali pa kuondoa shida hii. Alafu nimepatikana mtu ni kiwete, familia labda wamekataa, wakati mwingine ni baba

na viwete wanasimama na kutembea. Ilikuwa mzuri sana sana sana kutangamana na kumu.

Lakini damu ya Yesu, wakati ilitangazwa na manabii kuwa Mungu Baba, akainuliwa toka kwa mavumbi akasimama na kutembea. Hadi wa sasa inatangaza ya kwamba kwa hakika mujiza huo unatangaza ya kwamba kwa hakika huo kwani safi umilele na Bwana umekaribia sasa sana kuliko hapo mwanzo.

yaliyopita, jambo lipi asiloliweza Bwana? Kila muujiza umesimama kidete kutetea jina la Bwana wetu.

sasa mpendo msikilizaji utupigie simu hapa kwenye kituo cha radio cha Yesu ni Bwana tunaposherekea matendo makuu ya Bwana tunapozungumzia hayo tunapoangalia na kujichunguza pia kulingana na matendo hayo makuu ambayo Bwana anayatenda jameni ni jinsi gani ime

Ilikuwa nzuri sana mpendwa msikilizaji kumtazama Shaline Chepkirui. Kwa sababu hatujaweza kusahau wakati mara ya kwanza tulipomuona Bwana akianza kumuponya na kumuondoa na kutoka kwa hali ya kuwa na leprosy. Na kumuosha kwa damu ya Yesu waliotangaza manabii wakuu Mungu Baba. Miaka mingi baadaye tunaweza kumuona sasa akiwa amesafishwa, angali sawa, amepona ukoma na anatembea. Kwa maana ulikuwa umemfanya ukamlemaza akawa kiwete. Matendo makuu ya Bwana. Hiyo ni region moja tu mpendwa msikilizaji. Maeneo ya Northwest. Na ni ya kushangaza sana Sinia Margaret kwa sababu unaona kwamba maeneo yote ikiwemo mpaka Turkana. Turkana pia wakaje mbele za Bwana wakaweza kuleta matendo makuu ambayo Bwana ametenda kule. Bwana hana ubaguzi. Si kama vile tulivyokuwa tunaona kanisani hapo awali. Kumbe Bwana hana ubaguzi. Hana mapendeleo. Hata kule jangwani pia ametenda matendo makuu. Alipata mahali pa kuweka pavilion of his glory. Mahali pa kuweka utukufu wake. Na huko pia tukapata matendo makuu ambayo yametendeka kule akiwemo John Ekalapatano aliyekuwa kipofu kamilifu. Alizaliwa hivyo miaka 21 akaishi akiwa kipofu kabisa kwenye giza, lakini kwa amri ya damu ya Yesu kwa mkutano uliofanyika Menengaiwani wakati manabii wakuu wa Mungu Baba walipoingia na wakaingia na nguvu na mamlaka za Bwana ya kushangaza kabisa kabisa, kwa sababu walipoingia mpendo mkilizaji wakatangaza ya kwamba utukufu wa Bwana sasa umeingia katika uwanja wa mkutano, kumaanisha Bwana mwenyewe amefika pale. Na mpendo mkilizaji kadhihirishwa na matendo makuu makuu makuu sana, ikiwemo kuponywa kwake John Ekalapatano aliyekuwa kipofu kwa muda wa miaka 21. Sijui wangapi walikuwa katika mkutano huo mwaka yapata miaka 8 sasa iwapo nakumbuka vizuri. Lakini mpendwa msikilizaji, tangia wakati huo hadi sasa damu ya Yesu imesimama kidete kutetea jina la Yesu na kutetea ya kwamba tangazo hili la kurudi kwa Masia ni kweli na ni amina. Ni heri ukaweze kusikiliza na kuandaa njia. Kwa maana John alipojitokeza ama alipoletwa na kuwasilishwa mbele za Bwana Jumamosi iliyopita, unamuona anaona vizuri. Na pia anaweza ameishi maisha yake kawaida sasa tangia wakati huo.

sana. Na ukianza kuangalia hata kwa mfano chukue tu ushuhuda moja tu na usikie vile ambavyo walipitia katika hiyo hali. Kwa mfano Sina Joan, ushuhuda huu mkuu sana sana wa mama huyu ambaye alikuja pale mbele akisema kwamba alikuwa na mtoto kiwete. Mtoto kiwete kamilifu. Na kwa hiyo hali ya kuwa na mtoto kiwete akasema ya kwamba alikuwa amepitia mengi sana kiasi kwamba alikuwa anaitwa mama kiwete. Na hata alikuwa sasa hata nyumba yake ilibomolewa. Mume akatoroka, nyumba ikabomolewa. Ili asiwe na mahali sasa pa kurudi nyumbani. Hali mbaya sana sana. Na hapo sasa ndo Bwana aliingilia kati.

0: kwamba nitakuwa pamoja nanyi hadi mwisho wa dahari. Na kwa muda mrefu mpendo msikilizaji tulishangaa yuko wapi? Uwepo wake ukiingia kanisani hapatikani. Unaingia na shida, unatoka na shida. Unaingia pale hauhisi uwepo wake. Lakini mpendo msikilizaji, sasa tunaweza kurejelea pale ambapo tulipoteza njia. Ni pale ambapo tuliwacha utakatifu, ni pale ambapo tuliwacha toba, ni pale ambapo tuliwacha njia zake. Na kwa kweli hatangamani na mwovu. Ndio maana kulihitajika kuweko na usafi, kusafishwa. Kule kusafishwa kwa madhabahu ya Bwana katika toba, kutubu na kuacha dhambi. Na kwa hakika kama vile alivyoahidi na akatuma manabii wake wakaja wakitutangazia kwamba Bwana anataka kulitembelea kanisa. Tubuni Kenya. Tubuni Kenya, wacheni dhambi. Kwa hakika tumeona kwamba amekuja kulitembelea kanisa. Kumbe alikuwa ametamani sana akaweze kutangamana na watu wake, kuinua viwete wetu toka kwa mavumbi na kuwaponya waliokuwa vipofu na viziwi. Na angali anatenda. Kama vile tumeona mwaka huu, yapata kila mwezi kiwete ameinuliwa toka kwa mavumbi na kusimama na kutembea. Yote kwa amri ya damu ya na msalaba wa Kristo Yesu, amri ya damu ya Yesu ambayo manabii wa kuwa Mungu Baba walitangaza. Mpendo wa msikilizaji, na ndio maana asubuhi ya leo tunasema apewe utukufu. Jesus is Lord, radio, praise the Lord.
1: Amen, amen. Any other speakers, Bishop Devon and Margaret over there in the studio. This is Bishop Chris Kemboi. I'm calling from Maragua here in Murang'a, just to weigh in on what we

0: tunapoendelea pamoja asubuhi ya leo mpendwa msikilizaji, Jesus is Lord Radio, praise the Lord.
1: Amina, amina, kituo cha Yesu ni Bwana, Bwana Yesu asifiwe, naibu askofu Margaret.
0: Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen. Unaongea na naibu askofu Cynthia ambaye ndiye mchungaji mwandamizi wa kanisa la Ngumo hapa Nairobi. Na hata mimi napiga simu asubuhi ya leo ili kuweza kuchangia yale ambayo tulishuhudia siku ya Jumamosi pale makao makuu, wakati ambapo bonde la ufa kaskazini Northrift, kikundi cha Northrift waliweza kuja kutoa ripoti zao mbele za Bwana, ripoti ya uvuvio mkubwa mkali sana ambao ameweza kuwekeza mahali pale kwenye yale maeneo. Na kweli ikadhirika waziwazi ya kwamba kweli miguu ya Bwana imekanyaga maeneo ya Northrift, wakati ambapo tulishuhudia miujiza kalikali kutoka kila pembe ya Metri. Na kilicho nishangaza sana sana ni kuona vile ambavyo yale miujiza ya Bwana yameimarika over time kwa kipindi kirefu sana. Kwa mfano unakuta hii huu miujiza mkubwa sana wa Jenta Ruth kutoka maeneo ya Nandi, ambaye alikuwa wazimu kweli kweli mwaka 2006, na wakati wanabii wakuu zaidi wa Bwana walikuwa katika maeneo yale na wakamkonyezea na kumgeukia na kumtazama, na unaona jinsi ambavyo aliwekwa huru. Maki nilisikia ile hali ambayo John Tarusa ilikuwa hali mbaya sana. Alikuwa mwenda wazimu wa fujo sana, mpaka akabomoa nyumba yake. Alikuwa anakimbia uchi wa mnyama, anakimbia ametoa manguo. Unaweza kuanzia hiyo hali mbaya, lakini alipoletwa kwenye mkutano wa Bwana, mkutano mkubwa sana wa Bwana ambao ulikuwa unatendeka pale Nandi, na Bwana akamgeukia wakati alikuwa kwenye, Bwana akasababisha manabii wake wakamgeukia wakati alikuwa kwenye madhabahu ya Bwana. Halafu ghafla bingu papo hapo wenda wazimu ukatoweka. Na sasa hivi cha kushangaza mno ni ya kwamba ni mtu wa kawaida sana, tuliweza kushuhudia pale kwenye makao makuu ya kwamba hata anasimamia kikundi cha decoration pale kwenye madhabahu. Sasa aliyekuwa mwenda wazimu kabisa kabisa, sasa hivi ako na akili timamu kiasi ya kwamba sasa yule ambaye alikuwa mwenda wazimu mpaka anabomoa nyumba yake, sasa hivi anasimamia upambaji katika nyumba ya Bwana, anapamba nyumba ya Bwana. Sasa hivi ni mfanyabiashara hodari sana, stadi sana. Tuliweza kuona pale akiuza bidhaa mbalimbali mbalimbali pale kwenye duka lake. Ai, na hiyo siku ya Jumamosi tulimwona pale hapa, nakumbuka alikuwa ameketi karibu na mimi, na wakati aliitwa akasimama na kwenda pale mbele kukutana na wanabii wakuu zaidi wa Bwana, aliporudi ukimtazama unaona uso wake unametameta sana. Ukiongea na yeye unaweza kuwa na mazungumzo. Nilikuwa najaribu kuongea na yeye, unaona unaweza kuwa mazungumzo timamu pamoja na yeye. Kisha ya kwamba miujiza ya Bwana imeimarishwa over time kwa miaka hii kadhaa, wazia kuanzia mwaka 2006 hadi sasa hivi, hiyo ni miaka 20 akiwa timamu ndani ya nyumba ya Bwana. Ayayaya, makuu makuu sana ambayo tuliweza kuona pale siku ya Jumamosi.
0: Hakika hakika yalikuwa ni makuu sana sana. Siku ya Jumamosi ilikuwa ni siku ya kusherehekea mamlaka iliyomo katika damu kuu ya Yesu Kristo, kwa sababu vile umeguzia ushuhuda wake Jenta Rus ambaye alikuwa mwenda wazimu kwa miaka saba, unaweza kuanzia miaka saba, sio miaka kidogo, miaka saba akiwa ako katika hiyo hali ya mwenda wazimu, na pia alikuwa mwenda wazimu mwenye fujo mingi sana sana, akitoa nguo, na unaweza kuanzia alikuwa na watoto. Sasa ilikuwa hali, ilikuwa aibu kiasi gani kwa hiyo familia. Mama yao ako katika akili yenye si akili timamu, na hivyo basi anatoka tu nje, anabomoa nyumba yake, anatembea uchi. Unaweza kuanzia ilikuwa ni hali mbaya sana sana, lakini kuona kwamba tangia huo wakati, wakati Bwana Mungu mkuu mwenyezi alipowatuma manabii wake wakuwa kutisha katika mkutano wa Nandi Hills mwaka 2006, na sasa miaka 20 baadaye ukimwona pale Jenta Rus ambaye sasa Bwana alimrejeshea akili zake, wakati manabii wa Bwana kutisha walimgeuka.

0: katika hiyo walitoka upande ambapo walikuwa pale Jenta Rus na kuponyeza kidole chao kwao kwake kwa Jenta Rus. Natangia huo wakati mpaka leo Jenta Rus aliwekwa huru kutokana na wendawazimu, na sasa hivi anaishi maisha ya kawaida kabisa, anafanya kazi ya biashara na anatumikia Bwana pia kama decorator katika nyumba ya Bwana kuu sana sana. Ukiangalia kila ushuhuda ambao tumesikia siku ya Jumamosi, hata kuko na wakati naibu askofu mkuu Cynthia, shuhuda ni nyingi sana kiasi kwamba hakuna wakati wa kuchukua ushuhuda, inabidi wakuwe presente kwa vikundi vikundi kwa sababu ya wakati. Hii ni kuu kiasi gani kwamba tuna we are thankful from the abundance of the house of the Lord, kwamba hapa shuhuda ni mingi sana kiasi kwamba hata hakuna wakati wa kuchukua shuhuda moja. Lakini ukisikia tu hata wale ambao walipata nafasi kidogo tu ya kupeana ushuhuda, na usikie akina mama ambao walikuwa tasa na wakati pale na watoto wao, sasa wanaitwa akina mama wa watoto, Bwana kawapatia majina mapya, maana walikuwa wanaitwa akina mama kiwete ama mama tasa, leo hii uko na jina mpya. Tunashukuru Bwana sana hakika kwa kutuma manabii wake kwa kutisha. Hata mama huyu ambaye mama yake Hope ambaye alipeana ushuhuda wake pale kwamba alikuwa na mtoto kiwete, kwa sababu ya hiyo hali ya kuwa na mtoto kiwete alikuwa amepitia ile kukataliwa kwingi sana sana, akiitwa mama kiwete, mume akatoroka, nyumba yake ikabomolewa, hali mbaya sana sana, hali ambayo Bwana ametumia manabii wake kutoa watu wake, ni mahali pabaya sana sana. Na hivyo askofu mkuu Cynthia,
1: kwa kweli tumetembelewa kama kizazi, kwa kweli tumeona nuru ya injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ikiangaza kwenye hiki kizazi. Kwa kweli tumekutana na wanabii wakuu wakuu zaidi wa Bwana, kwa sababu kila hali chini ya jua imeshughulikiwa. Ukimwangalia kama vile ulivyotaja pale Blessing Chechumba ambaye alikuwa miaka 11 bila mtoto, unajua hata kwenda mwaka moja kama una mtoto na uko ndani ya ndoa, hiyo tayari ni kizungumkuti, hiyo tayari ni shida kabisa kabisa, kwa sababu unaweza wazia hiyo hali, tuseme mother in law, mama mkwe yuko pale, kuna majirani wako pale, umekaa ndani ya ndoa, kila mtu anatarajia tunda la ndoa. Lakini sasa kukaa miaka 11 bila mtoto, hawa wanabii wakuu zaidi wa Bwana walipoingilia kati katika hii hali ya Blessing Chechumba, na unaona sasa akapata mwana baada ya miaka 11. Ayayayayaya, kweli wanabii wakuu zaidi wa Bwana wameweza kukanyaga kwenye taifa hili. Tunaweza kusikia ile nyayo ya miguu ya Bwana, tunaweza kuona ishara na dhihirisho yake. Manake naibu askofu Margaret, tuwakumbuka vyema hata ushuhuda wa maeneo ya Turkana. Maana tunajua vyema kabisa Turkana ni maeneo ambayo yamekauka kabisa kabisa, lakini unaweza wakati tulikuwa tunapitia ile janga ya ukame ambayo iliathiri sana taifa lote nzima, hapakuwa na mvua hata, na unaona ya kwamba Turkana waliweza kuathirika kwa njia mbaya sana. Unaona vile mizoga ilikuwa imetapakaa kila mahali, wanyama wao, na najua hiyo jamii ya Waturkana sana sana wanategemea mifugo yao, ni watu ambao ni pastoralists, wanahamahama kutoka eneo moja hadi nyingine kwa sababu wamewekeza rasilimali yao katika ufugaji wa mifugo. Lakini wakati sasa ukame ulivamia taifa hili, unapata ya kwamba hiyo mizoga, kulikuwa na mizoga kila mahali, wanyama walikufa, kulikuwa na ukame mbaya sana, hakukuwa na nyasi, ilikuwa kumekauka kabisa, kulikuwa tuna vumbi kila mahali kama vile tuliweza kutazama, hadi ikaporibotiwa kwenye habari, kwenye news, habari ya vipaumbele. Lakini tukumbuka vyema kabisa mwaka wa wakati wanabii wakuu zaidi wa Bwana walikuja hewani kwenye Global Service, ibada ya kote kote ulimwenguni, na wakatangaza bingu zilizo wazi. Ayayayaya, na kuona ya kwamba waliweza kutiisha hali ya anga katika taifa lote nzima kwa majira moja ya mvua, kiasi ya kwamba hata kabla ya hiyo Global Service kuisha, bingu zikapunguka katika taifa lote nzima, iwe ni Mombasa, iwe ni Mandera, iwe ni Turkana, na tukaona dhihirisho yake pale wakati ambapo unaona zile taswira mbili, zile picha mbili. Picha moja kwa upande mmoja, unaona wanyama wametapakaa, mizoga wanaoza, lakini upande huu mwingine baada ya hawa nabii kukanyaga mbele na kutangaza mbingu zilizo wazi, unaona imebadilika kabisa, imekuwa kijani kibichi, nyasi imemea, hata uwezi fikiria ni mahali pale pale ambapo uliona mbingu. Kumbe hawa wanabii wamekuja kutembea na mbingu zilizo wazi.
0: Ndiyo.
1: Na kweli umeona sasa hata wanyama wanaweza pata maji ya kunywa, wanaweza pata malisho. Pale Turkana hakika pia waliweza kuona ukuu wa Bwana. Wakati ambapo, kwa sababu tuwajua hata kwa masomo, somo la jiografia, ya kwamba taifa kama Kenya imewekwa imewekwa iko na different season, kuna majira tofauti tofauti, na kuna maeneo fulani Kenya ambayo imetengwa, imekuwa classified kama maeneo ya ukame, desert areas, maeneo ambapo kuna jangwa, na Turkana ni mojawapo ya hayo maeneo ambayo tunajua hata kwenye masomo ya jiografia ya kwamba ni maeneo ambayo ni ya jangwa. Lakini kuona kulingana tu na maneno ya hawa manabii, kulingana tu na ile amri ya mbingu, wakati walikanyaga mbele na wakazungumza na Mungu na wakaamrisha mbingu kupunguka, halafu mvua ikanyesha, hali ya anga ikabadilika kiasi ya kwamba maeneo ambayo kwa kawaida tunajua ni maeneo ya ukame, maeneo ambayo kuna ukame na kumekauka, sasa ikabadilika ikakuwa kijani kibichi, hata ungeweza kujua. Mazito ambayo tumeweza kushuhudia. Na ripoti ilibidi wakanyage mbele hiyo siku ya Jumapili kuja kutoa ripoti ya kile ambacho Bwana Mungu ametenda pale Turkana. Na unakumbuka, na unajua ya kwamba naibu askofu Margaret, ya kwamba
0: ndio
1: maeneo kama Turkana inashangaza sana hawa wajumbe ambao Mungu wa mbinguni ametutumia. Manake unakumbuka ile kuhani ambaye anasimamia hayo maeneo ya Turkana alikanyaga mbele na kusema ya kwamba kwa kawaida hapo sio mahali ambapo mchungaji yeyote anaweza pale, kwa sababu sasa hivi tunajua ya kwamba wachungaji wenu wengi wanatafuta pesa na mali, vitu kama hivyo. Lakini kuona ya kwamba ile aina ya unyenyekevu wanabii wakuu zaidi wa Bwana wako nao, wanakanyaga mahali ambapo hakuna mtu yeyote anataka kwenda pale, na wakienda pale wanahudumu na mbingu zilizo wazi na kubadilisha majira yao, kiasi ya kwamba mahali ambapo kwa tunaona ukame, sasa mvua unanyesha, na sasa kanisa la pale limevuviwa kabisa, mahali ambapo hapakuwa na kanisa kabisa, lakini sasa madhabahu ya Bwana yako kwenye kila kona, kila pembe ya Turkana. Ai, kwa kweli ilinisababisha kujua ya kwamba
0: ndio
1: Mungu hapabui, Mungu wa hawa manabii wakuu zaidi wa Bwana hana ubaguzi, ya kwamba wakati Biblia inasema ya kwamba kila lugha, kila kabila, kila mtu kutoka kila, yani from every walk of life, atapatikana pale kwenye enzi ya Mungu. Haijalishi kama ni maeneo ambayo yalikuwa yametengwa pale awali kama Turkana, lakini sasa wameingizwa kwenye uvuvio ya Bwana. Ai, kwa kweli Mungu anapigania sana nafsi zetu ili tuweze kuingia mbinguni. Naibu askofu mkuu Magwe,
0: hakika Bwana anapigania nafsi zetu kwamba baada ya kuona haya yote basi tuingie ufalme wa mbinguni. Itakuwa ni mbaya kiasi gani kama tutashuhudia haya yote na kisha kukosa kuingia, kwa sababu ya kuzoea haya miujiza mkuu sana za Bwana. Kwa sababu hata ukichukua tu hiyo peke yake ya vile Bwana Mungu mkuu mwenyezi alivyomtumia nabii wake, nabii wa kutisha sana, nabii Elia, kufungua mbingu mwaka 2023 pale Kyogong Grounds Bomet, na kwa kufungua kwa mbingu wakati huo ikamaliza kiangazi kabisa kule Turkana, kama vile ilivyokuwa kabla ya mvua kunyesha na baada ya mvua kunyesha. Na kabla ya mvua kunyesha tulisikia hata watu walikufa kwa sababu ya njaa na ukosefu wa maji, ilikuwa hali mbaya sana, mifugo wakakufa kwa idadi kubwa sana,
2: kisha kafufuka.
0: Lakini sasa kuona vile ambavyo hali ilibadilika kabisa, wakati sasa nabii mkuu zaidi wa Bwana, nabii Elia, alipokanyaga mbele pale Kyogong Ground na kuamrisha mbingu ifunguke. Na sasa ni nchi ambayo iko na very very grim. Hakika tunashukuru Bwana sana. kwa kuturuhusu kuishi katika kizazi hiki na kuona haya makuu sana ya Bwana. Kutosha pia tukashuhudia nitiza kali sana hata kubadilishwa kwa ile blood group. Yale ambayo Bwana ametenda katika taifa hili ni makubwa sana sana. Uponyaji wa virusi vya ukimwi wadadi kubwa sana sana, naibu askofu mkuu Cynthia, zaidi ya 30 walikuwa pale siku ya Jumamosi ambao wameponywa kutokana na virusi vya ukimwi, na hadi wa leo bado hawana virusi vya ukimwi. Wengine wao sasa hata waliolewa kuna watoto ambao wako HIV negative. Kuu sana sana shida za Bwana zimemarishwa kabisa kabisa. Ukiona watoto wao ambao walikuwa wanatembea pale ambao walikuwa ni wote kamilifu wakifurahia, hakika hakika tumetembelewa katika njia kubwa sana sana, naibu askofu mkuu Cynthia.
1: Ya. Umetaja sehemu nyeti sana pale ambayo inazungumzia wale ambao walikuwa wameponywa virusi vya ukimwi. Idadi ambayo walikuwa pale wamepiga foleni, watu 32 kwenye taifa moja ambalo linaitwa Kenya, taifa dogo sana ukilinganisha na mataifa mengine makubwa makubwa. Watu 32 ambao ni sehemu ndogo tu ya wale wengi ambao Bwana ameponya kwenye taifa hili kutokana na hili gonjwa sugu sana ambalo halina tiba, ugonjwa wa ukimwi. Na nakumbuka sana ushuhuda huu wa Esther Nyakoa ambaye alikuwa na virusi vya ukimwi katika WHO stage 3, kiwango cha 3 kulingana na vile viwango vya dunia ya WHO. Na alikuwa anaelezea hali yake jinsi ambavyo kwa jamii yake tu yeye alikuwa na virusi vya ukimwi, mume wake alikuwa na virusi vya ukimwi, mtoto wake alikuwa na virusi vya ukimwi, wazazi wake wakamtelekeza, alikuwa na ukosefu, amepungukiwa na damu mwilini, na aliishi na virusi vya ukimwi miaka 17. Unaweza kuwazia?
0: Ndio.
1: Lakini wakati nabii mkuu zaidi wa Bwana alilaani virusi vya ukimwi, juu ya maisha ya Esther Nyakoa,
0: ndio
1: alafu hali yake ikabadilika, akawa HIV negative, na sasa ameishi miaka 14 bila virusi vya ukimwi, bila kutumia madawa ya kupunguza makali ya virusi vya ukimwi, yani ARV. Sasa hivi ni mama wa kawaida. Na unajua kama Mungu angetenda tu huo muujiza mmoja, hiyo inatosha kusimamisha kila ajenda na kusherehekea tu Bwana. Lakini ni kana kwamba Mungu alisema hapana. Akaenda akaponya mume wake na mtoto wake, watu tatu kutoka kwa jamii moja. Jinsi ambavyo unakumbuka vile alikuwa analia pale kwa uchungu kabisa.
0: Ndio.
1: Kweli wanabii wakuu zaidi wa Bwana, nakumbuka virusi vya ukimwi ni ugonjwa ambao hauna tiba. Ni ugonjwa ambao kuna mabilioni ya pesa ambayo imewekezwa kwenye utafiti wa kujaribu kutafuta angalau tiba, lakini hakuna, hakujakuwa na breakthrough yoyote, hakujakuwa na upeni wowote katika sekta ya utafiti ya kisayansi. Hata mataifa makubwa makubwa kama majimbo ya Umoja ya Marekani, hakuna hata siku moja kumekuwa na breaking news pale wakisema ya kwamba kuna mtu ambaye alikuwa na virusi vya ukimwi akakuwa tested hata na WHO standard, alafu sasa hivi hana. Hawajaikuwa na kusikia breaking news kama hiyo. Lakini Bwana ametenda jambo jipya kwenye hili taifa la Kenya.
0: Ndio.
1: Ambapo si hata mtu mmoja pekee, kwa mkutano mmoja tu kama ule ambao tuliona on Saturday, watu 32 waliokuwa na virusi vya ukimwi walipokutana na hawa wanabii wakuu zaidi wa Bwana, wengine walituma tu SMS, ujumbe mfupi wa rako, no physical contact. Lakini unapata wanatuma tu SMS, wengine walikuwa wanafuatilia tu mkutano wa Bwana ako Bungoma na anafuatilia mkutano wa Bwana ambao unaendelea pale Ruvungu Nyeri. Na wakati hao wanabii wanalaani virusi vya ukimwi, hali yake ikabadilika. Hivyo tu hata kwenye hili taifa la Kenya tuko na watu ambao wakiwa wangali wanaishi, faili zimefungwa, faili zao zimefungwa. Tunajua vyema kabisa ile itifaki ya kawaida, faili ya mtu inafungwa wakati ya amekufa. Lakini hapa Kenya wakati mtu ako hai, faili yake inafungwa kwa sababu walifuatilia mkutano wa wanabii wakuu zaidi wa Bwana ama walituma prayer request. Wakiwa alive wako na faili seti mbili. Kwa kweli Mungu ametenda maajabu sana kwenye taifa hili.
0: Ndio.
1: Ndio kwa maana inanitisha sana, manake tuwajua vyema kabisa ukilinganisha na mji wa Kapernaum pale kwenye Biblia. Mahali ambapo ilikuwa mji wa Bwana wetu Yesu Kristo. Palikuwa ni makao yake. Hapo ndipo alitoa mafunzo mengi zaidi kuhusiana na ufalme wa Mungu ambao unakuja. Hapo ndipo ambapo alifanya miujiza yake mikubwa mikubwa pale kwenye mji wa Kapernaum. Na ukiangalia, hapo ndipo ambapo aliwekeza nuru ya injili. Lakini ukiona katika hii taifa la Kenya, kuna imefanana sana na mji wa Kapernaum. Manake hapa ndipo ambapo nuru ya injili imeangaza kabisa kutoka Kenya kuelekea kwa ulimwengu wote mzima. Na kwa hivyo tunapoona makuu ambayo Bwana ametenda pale kwenye makao makuu 32 na kumbuka Margaret, hiyo ni sehemu ndogo tu ya wale wengi ambao wameponywa virusi vya ukimwi kwenye hili taifa.
0: Ndiyo.
1: Na hawakukua pale hiyo siku. Na unajua ya kutisha zaidi ni ya kwamba tuseme una dress down, unafuatilia hii kesi moja ya Esther Nyakoa, na unapata si yeye peke yake tu bali pia mume wake na mtoto wake kwenye jamii moja. Kwa kweli kuna mafunzo nyeti ambayo tuliweza kupata pale Saturday, ya kwamba kumbe wakati Mungu anaekeza nuru kali ya injili kama hii, kunayo majukumu ambayo anadai kwetu kama kizazi. La sivyo hukumu yetu itakuwa kama ya Kapernaum. Kwa sababu Kapernaum, wakati Mungu alitenda miujiza mengi, walitazama wakakuwa amazed, wakashangazwa, lakini wakakosa kubadilisha maisha yao. Walifurahia tu, wakashangaa, wakasema ametenda mambo makubwa, ameponya magonjwa nyeti, amefanya hii, lakini walikosa kupata yale maagizo nyeti, vipengee ambavyo vilikuwa vinazungumza kuhusiana na hii miujiza mikubwa. Na with time ukapata ya kwamba wakakuwa watu ambao wamezoea, wakazoea matendo ya Bwana, wakawa na kiburi, wakawa na kitu ambayo inaitwa spiritual indifference, wakazoea. Na baadaye wakati ulifikiria ati Kapernaum imeinuliwa mpaka binguni, ole wao, wakashushwa mpaka kuzimu. Kwa sababu waliona mengi, lakini haikuwasababisha kubadilisha maisha yao na kuangaza hiyo nuru ya injili. They did not evangelize. Hawakufanya uinjilisti kupitia hiyo nuru ya injili, naibu askofu mkuu Margaret.
0: Hakika, hakika, hiyo ni onyo kali sana sana kwetu, haswa sisi katika kizazi hiki ambacho tumetunukiwa sana sana kuona miujiza mingi sana sana.

tujulishe, je, baada ya kuona haya yote imetusaidia na mazani kuandaa mapito, maana mesia iwaja katika sehemu zetu za kazi, tunapokuwa pale nyumbani pia, je, tunaweza kuona ile mwanga wa Kristo ndani mwetu, ama itakuwa tu ni jambo kama tunachukulia kama kawaida, na kisha tuingia jehanamu, itakuwa ni kali sana dhidi yetu. Maana kila mwanzo ambao Bwana anasema katika taifa hili itashuhudia dhidi yetu, ndipo tutaingia ufalme wa mbinguni. Hebu askofu mkuu Simba, na hivyo basi wakati ambapo bado dirisha liko wazi la kuingia ufalme wa mbinguni, lazima tutumie hii vyema kabisa kabisa, tusio kama Kapernaum ambao walichukulia hii kama kitu cha kawaida, wakakuwa indifferent, na baadaye Bwana sasa akawalaani. Hatuwezi kuwa mahali hapo kama Kapernaum, hapana. Lazima sasa tuchukue hiko uzito mwingi sana sana, na pia tuitumie sasa kutoka nje na kufanya uinjilisti na kuwafikia wengi.

0: mimi hili limekuwa onyo kali sana ya kwamba ninapoona hii miujiza mikubwa kama ya Peter Chumba ambaye alikuwa tujazungumzia hiyo bado
1: ndio
0: lakini ninapomalizia tukitazama makuu kama haya unaona Sherin kutoka West Pokot ambaye alikuwa kiwete kweli kweli na alipopewa kipaza sauti na wanabii wakuu zaidi wa Bwana anaanza kuimba kumshukuru Mungu na sasa hivi ako grade 3
1: ndio
0: tunapoona watu kama Peter Chumba kutoka Wasingishu ambao walikuwa na aina mbaya sana ya saratani ambayo inaitwa Kaposi Sarcoma ambayo ilisababisha miguu yake kuoza. Kuoza tuliweza kuona hizo picha hata mimi niliogopa kutazama mara ya pili.
1: Ndio.
0: Ya kwamba wanabii wakuu zaidi kiasi ya wanabii wakuu zaidi wa Bwana walikabiliana na aina hiyo ya saratani ya Kaposi Sarcoma. Na daktari yeyote anaweza kukuambia kwamba unajua ukishapatwa na hiyo saratani ni unachungulia tu kaburi.
1: Ndio.
0: Mpaka ikabidi akaacha kazi akafutwa kazi, sasa amekaa nyumbani. Na nakumbuka vyema kabisa naibu askofu Margaret.
1: Ndio.
0: Nilikuwa katika maeneo ya Uasin Gishu wakati huo ushuhuda ulikuwa ukisherehekewa. Na nikafuatilia vyema kabisa hiyo ushuhuda wa Peter Chumba. Vile ambavyo hata kwao nyumbani walikuwa wanazungumza na kusema ya kwamba walikuwa wameweka tayari kaburi yake.
1: Ndio.
0: Walikuwa namuhesabia tu siku ya kwamba bado hajaenda. Yaani you can imagine a grave was already prepared. Kulikuwa tayari kaburi yake ilikuwa tayari iko tayari wanangojea tu ile news ikifika ya kwamba ndugu yetu sasa mwisho wake umefika. Lakini kuona wanabii wakuu zaidi wa Bwana kuingilia kati. Na unakumbuka vile ambavyo hiyo picha ilikuwa it was very dreadful. Ilikuwa ya kutisha sana.
1: Ya kutisha kulikuwa kabla ya kuja kwa utumaji wake ndugu askofu mkuu Cynthia. Ukifuatilia huo shuhuda wa Peter Chumba bila ambavyo hata alikuwa nala tu pale kwenye hiyo sofa set yake pale kwenye kwenye ile sebule yake na pale pia ilibidi hata wakati mmoja wakachoma hiyo sofa set kwa sababu ilikuwa imejawa zile worms ambazo zilikuwa zinatoka kwenye na ile mago ambayo ilikuwa inatoka kwenye hiyo hiyo jana ya saratani kwenye mguu wake. Ilikuwa hali mbaya sana kiasi kwamba wakabidi wachome hiyo sofa set. Hali mbaya sana sana ambayo Peter Chumba alikuwemo ndani yake. Na kando na kuwa na hicho kidonda sugu sana ya saratani, pia ilikuwa inatoa harufu mbaya sana sana sana. Hakika alikuwa anachungulia kaburi. Bwana alimwondoa mahali pabaya sana sana. Naibu askofu mkuu Sinti.
0: Kweli kabisa. Mguu wake ulikuwa umeoza kiasi ya kwamba ile mago ilikuwa inatoka pale. Hakuna mtu angeingia kwa hiyo nyumba.
1: Ndio.
0: Hata ile ubundo peke yake ilikuwa inakufukuza. It locks you out naturally. Inakufukuza tu nje. Na unaona ya kwamba akiitoa mguu pale ile nyama ambayo inabaki pale unaweza kuazia. Lakini hawa wanabii wakuu zaidi wa Bwana wakaingilia kati. Na kumuona Peter Chumba akitembea na miguu yake pale kwenye makao makuu.
1: Ndio.
0: Kusimama na kushuhudia wema wa Bwana. Na si hiyo tu, Bwana akamrudisha hata kazini. Sasa hivi amerudi kazini anafanya kazi kama mtu wa kawaida. Hadi amejenga boma kubwa sana kule nyumbani. Mtu ambaye alikuwa anachungulia kaburi, mtu ambaye hata alikuwa amechimbiwa kaburi yake, inasemekana tu tunampea tu wakati kidogo tutazika yeye hivi karibuni. Lakini Bwana amelengthen maisha yake, akamponya na kumrejeshea kazi yake. Mpaka sasa hivi amejenga nyumba kubwa, tulisikia hiyo ushuhuda. Kwa kweli kabisa tumepatana na nuru ya injili. Na tunapoona matendo makuu kama haya.
1: Ndio.
0: Naibu askofu mkuu Margaret.
1: Ndio.
0: Niliposikia hapo jana kwa ile kipindi ambayo ilikuwa inaendelezwa jana adhuhuri.
1: Ndio.
0: Ya kwamba tupasi tu kushangaa and to be wowed ya kwamba ametenda jambo jingine. Hapana. Inadai ya kwamba tubadilike kikamilifu kutoka kwa mioyo yetu, a true spiritual transformation. Na hiyo ndio neno ambayo tulipata pale siku ya Jumamosi.
1: Ndio.
0: Ya kwamba sasa tunapaswa kuwa kama Kristo. Hiyo ndio madai haya yote. Tuna tunapoona ya kwamba wanabii wakuu zaidi wa Bwana wakale wa kibiblia wako katika hii nyanja ya kisasa, wanahudumu, na ukiangalia wale ambao anawahudumia ni watu ambao wameng'olewa kutoka kwa meno ya kifo kama Esther Nyakoa. Ni watu ambao daktari aliwaambia ya kwamba wakati walipelekwa hospitalini daktari akashtuka kwanza na kusema, kwa nini mnaniletea maiti hapa? Kwa sababu mapapu yao ilikuwa imekulwa na COVID 96%.
1: Ndio.
0: Lakini wakati walituma prayer request kwa wanabii wa Bwana, wakapewa mapapu mapya, new lungs. Ukiangalia ile congregation ambao walikuwa wanazungumzia hii neno kali ambayo tulipata, utapata miongoni mao hata kutoka pale West Pokot hapo, wahubiri wa pesa hawezi kanyaga pale, hawezi hata tazama mara mbili, lakini hawa wanabii wakaenda pale na kumua kiwete ambaye anaitwa Cheryl, na tulimwona akitembea kwa njia ya urembo sana pale makao makuu. Alipopewa microphone hivi akaanza kumsifu Bwana. Hey, kweli miujiza hii inashuhudia ile ujumbe nyeti ambayo tulipata pale ya kwamba sasa kuna glorification, kutukuzwa ambao unakuja, lakini ni kwa wale tu ambao watatumia hii miujiza kubadilishwa kikamilifu, spiritually transformed, wabadilishwe kabisa hali yao kutoka ndani ya mioyo yao. Na wakishabadilishwa watafanana kama Yesu Kristo, wanatembea katika zile sifa za Yesu Kristo.
1: Ndio.
0: Kuwa watu ambao wanatembea katika upendo, watu ambao wako na furaha katika kumtumikia Bwana, watu ambao wako na saburi na uvumilivu, watu ambao ukiwatazama wako na kiasi, si watu tu ambao wanafuata tu kila kitu ya aina yote, hapana, wako na kiasi katika maisha yao. Miujiza hii ambayo tuliona ilikuwa inathibitisha unyeti wa huo ujumbe ambao tulipata. Na ndio kwa maana kwangu mimi ninapomalizia,
1: ndio
0: hilo ndio kwenye ambayo nimepata ya kwamba si kuenda tu pale kutumbuizwa atioro macho yangu na kusherehekea na nini, hapana. Baadaye inabidi nikae kivyangu mimi mwenyewe, nichunguze maisha yangu kivyangu pasipo kuwa na yeyote karibu na mimi, na kujiuliza, je, hii miujiza ambayo Bwana anatenda imenisababisha kubadilika kikamilifu kutoka kwa moyo wangu kumpea Mungu ibada anayostahili katika roho na kweli? Imenisababisha kuwa kama Kristo, kama mchungaji katika utendakazi na huduma yangu? Je, imenisababisha kuwa karibu na Mungu, kumuogopa Mungu, kunyenyekea mbele zake? Kwa sababu unaona, na sivyo, nisipojiuliza haya maswali nyeti na kukagua moyo wangu vilivyo, utapata hatima yangu itakuwa kama ile ya Kapernaum, ambayo alifikiria ni jambo la kawaida wa mwana wa Mungu mwenyewe kuhudumu tu, wakasikia mafundisho yake usiku kucha, lakini hawakubadilika. Na ndio kwa maana asubuhi ya leo nachagua toba kutoka kwa kilindi ya moyo wangu.
1: Ndio.
0: Ya kwamba ninapotazama haya yote, kweli kabisa lazima nibadilike. Ninapoona hao wanabii wakuu sana ambao wanabeba umilele wa mataifa, ambao wanang'oa wanadamu kutoka kwa meno ya kifo, wako na ujasiri wa hali ya hiyo. Tunajua kifo imetetemesha dunia yote nzima, lakini wao haiwatetemeshi. Wanaenda kwenye nyanja ya mauti na kumua watu kutoka pale. Kaburi kimechimbwa na inangojea mtu fulani, lakini hawa wanabii wanaenda na kumua nafsi na kutoa pale na kupea a new lease of life. Ai, kwangu natubu sana ya kwamba hata nimeona siku moja ya utukufu wa Bwana, na ninachagua kubadilisha maisha yangu kabisa, kukua spiritually transformed. Nachagua Roho Mtakatifu anipe that new birth, hiyo kuzaliwa kupya ambayo Nikodemo alikuwa anasema, alimuuliza Yesu, nitawezaje kuona ufalme wa Mungu? Akasema, unless you are born again, isipokuwa tu uzaliwe mara tena, uokoke katika roho na kwa maji aweze ona ufalme wa Mungu. Na chagua kuzaliwa upya kupitia Roho Mtakatifu ili niweze kuona ufalme wa Mungu. Kwako kwenye studio amekuwa ni Cynthia, mchungaji mwandamizi wa kanisa la

kujiendeleza sasa baada ya kushuhudia hayo makosa na moto shida siku ya Jumamosi ni katika hali ya toba mbele ya msikilizaji maana hakuna kinachotumia ambacho kinashuhudia ambacho kinashuhudia katika kiki zangu mbele ya msikilizaji kushuhudia miujiza halisia ya kibiblia miujiza ambayo imethibitishwa na madaktari mbele ya msikilizaji biwacha kamilifu kwenye mavumbi leo hii wanatembea kwa amri moja ya damu kwa Yesu Kristo viziwi wanasikia vipofu wanaona virusi vya ukimwi vimeponywa mpendwa msikilizaji

0: Mpendwa msikilizaji, ni jinsi gani yalivyokuwa makubwa sana. Tungependa kusikia kutoka kwenu. Jesus is Lord Radio, Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu asifiwe na kuwa kubwa mkubwa.
0: Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen, amen. Kuya tarda hapa kwa magharibi. Na jambo la kusikia na kushangaza sana wale ambao tumeweza kusikia. Kwa hoti, hayo ambapo Lati kwaweza kuwasilisha ripoti zao mbele za Bwana na kuwa kubwa kubwa.
0: Ilikuwa kubwa sana kabisa kabisa. Ni vyema kwamba tukaweze kurejelea yale ambayo Bwana ameyatenda region kwa region. Nakumbuka kwamba yalikuwa ni machache tu walioletwa, ni wachache tu walioletwa kuwakilisha wengine. Lakini ni jinsi gani yalivyokuwa ni makubwa. Bwana hakika amelitembelea taifa hili.
1: Hakika kabisa na kukuliona na wewe kabisa na ikuwa kukuliona. Yale ambao tunaweza kuona, wale ambao wameweza kuwasilishwa, ni sehemu tu, sio kwamba ni watu waliowasilishwa pale. Na kuna kumbuka ya kuomba,

0: tunasema apewe utukufu Bwana Yesu Mwokozi mkuu.
1: Jesus is Lord Radio, praise the Lord.
0: Network mbaya sana, hatuwezi kukupata vizuri.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Haleluya. Simu yako inakatika, hatukupati vizuri. Ingali iko na shida, ingawaje imeimprove kidogo.

0: mwingine. Jesus is Lord Radio, Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu asifiwe sana na hivyo askofu mkuu Joan.
0: Hallelujah.
1: Bwana Yesu asifiwe sana na hivyo askofu mkuu Joan.
0: Bwana Yesu asifiwe sana, nasungumza na nani?
1: Unasungumza na nani? Na kutoka hapo.
0: Hallelujah.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Yaonekana kuna

0: asifiwe sana.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Amen, amen. Unanipata?
1: Hapo sasa tafadhali.
0: Amen. Naibu askofu mkuu Joan, unaongea na naibu askofu mkuu Zakar Shamana kutoka maeneo ya hapa. Wale ona na wale tumeshuhudia wakati tuliweza kuwazungumzia. Bwana kwa hika ni mambo ya ajabu sana sana, kwa sababu tumeona ukuu wa Bwana na yale Bwana ametenda katika ulingo wa kanisa. Ni mambo ya kutisha sana sana, na hivyo sote tujue wa
1: hakika hakika kaunti sita waliweza kujiwakilisha mbele za Bwana, lakini yale matendo makuu tuliyaona yalikuwa ya kushangaza tena ya kushtua sana. Miujiza ya kibiblia katika majira haya wakati huu wa mwaka 2026 jamani. Hii ni kubwa sana sana sana. Bwana, unapotazama hiyo lineup yote ya matendo makuu, viwete ambao wamesimama na kutembea 30 wao. Alafu viziwi, vipofu, saratani, virusi vya ukimwi, wenda wazimu, ukoma, wote ambao wameponywa. Ukiona hiyo lineup yote ambayo iliwasilishwa mbele ya Bwana.

0: mwende ni mambo mazito sana. Hata ninapoanza na kaunti mahali niko hapa Turkana na hivyo askofu mzee Joan kwa hakika. Bila ametembelea kanisa kwa nguvu sana kuanzia adhabu. Kwa sababu hapa hata vitatu wawili waweza kuwasilisha mbele za Bwana Jamsi na John Kalapata. Na kwamba macho ya kipofu unakumbuka mkutano wa kwanza tu wakati nimeingia ya kwanza kabisa na alienda kufika mkutano wa Bwana akiwa kipofu kwa mkono. Na kwa sababu kwamba kwa kitu Bwana Mungu mkuu aliweza kufungua macho. Na kwa kipofu kwa mkono. Na bado anaona mpaka kwa ndani. Ndani bado anaona. Jamani yale kimeona na kushuhudia kwa sisi kama imani. Wakati ukana ulipokuwa umekuwa hivi kwamba Bwana aliweza kutembelea inaendelea tumaini. Wakati kingi ilipata matumaini, wakati hii ilipata matumaini. Na leo na hivyo askofu mkuu Joan kwa hakika Bwana amesaidia kila maeneo kwa sababu wakati ukame ulikuwa umetanda kote katika taifa hili. Hapa kwetu ilikuwa mbaya sana. Turkana hii ilikuwa mbaya hata maji peke yake. Mtu alikuwa anatafuta maji kilomita 50 ndani huko na maji jerika ilikuwa imefika kwa shilingi 200 kwa hekta. Ngumu sana hata kupata maji yenyewe. Maji ya kunywa. Sasa kama wanadamu kupata maji ni ngumu, niambie wanyama watapata maji wapi? Hata mtu alikuwa kuwa mzee na mnafahamu. Ilikuwa ngumu sana. Ndio kwamba wanyama wengi walifu. Leo wana kwa mifugo ambayo wanategemea. Hawa ndio ambao hawa matunda ndio hawapi bali maeneo mtu anaweza. Lakini sasa wakati anamka asubuhi anapata zote zimelala chini. Kila mtu na tumaini yake kisha kabisa. Hakuna kitu kingine. Kila ambacho kimebaki ni kukufa tu njaa sasa. Ni kuangamia. Lakini wakati ukame huo uliendelea watu walikuwa na shida mingi. Watu walikufa. Watu wengi walikufa. Wengine hata hawakutambulika. Walikufa kisirisiri. Mtu akienda kulala analala tu kama amekufa hapo chini ya mti. Amekufa ana chakula na chini ya maji pia imeungua. Walikufa tu kizuri. Watu wengi walikufa. Watu wengi waliumia sana katika hiyo jangwa. Hiyo jangwa iliumiza watu wengi sana. Lakini kumbuka wakati mmoja tu, wakati wanabii wakuu Bwana walikuja katika masafa ya redio na wakatangaza mvua iweze kunyesha na hiyo sehemu mkuu Joan kwa hakika. Nilikuwa nikitazama juu nikasema Bwana amenena. Wanabii wakuu Bwana wamenena. Kweli hii jangwa leo inaweza kuwa inaweza kitu maneno ya kinywa ya manabii wakuu sana wa Bwana. Yote mbinguni unapata ya kwamba kwa hakika Mungu nikaanza kupanda na mvua ikanyesha, itanyesha mpaka sasa hivi hata tumeleta hapa. Bado inaendelea kunyesha mpaka sasa hivi. Yale Bwana alitenda ni mambo makubwa sana na unapata ya kwamba hali ya anga ilibadilika katika maeneo hii na tunashuhudia mazao na miujiza ya Bwana na yale Bwana ametenda. Kwa kitu Bwana amekuja kutusaidia. Tumeona Bwana, tumeona utukufu wa Mungu, tumeona yale Bwana ametenda katika maeneo hii. Ni mambo ya kupita sana sana. Na vipi wakati tumekuwa katika maeneo makuu ya Bwana? Tumeona maajabu pia na miujiza ya Bwana. Mimi kila ambacho kinishtua moyo wangu ni kwamba unapata mwendo wa juu yule Bwana ambaye alikuwa mwendo wa juu kabisa. Kabisa. Mwendo wa juu ambaye aliwahi choma nyumba yake kabisa. Karibu kila kitu. Huyo ni mwendo wa juu. Wakati alileta katika mkutano wa Bwana, alikuwa mtazimu tena. Nakumbuka aliwekwa huru. Kaini naona ya kwamba kwa hakika anaweza toa ushuhuda wake, anafanya kazi katika wema na kutoa katika nyumba ya Bwana. Anaweza na kazi katika nyumba ya Mungu. Yako na Filipi mambo. Yani anafanya mambo makubwa kama hayo. Mimi nimeshtuka. Sikushangazwa sana. Kwa ya Bwana. Kuambia mtu atiapana hapo sasa Bwana atakupa ukuja hapo kiabudu upande mwingine kupata ufadhili. Ulikuwa wapi? Kwa sababu hata ndio lazima wakati walikuwa pale hakuna mtu aliweza kuwasaidia hata wakati ile kesi chini. Wakati mtu alikuwa na ukimwi, nani angeweza kusaidia mtu ambaye alikuwa na virusi vya ukimwi? Vya ukimwi kama si Bwana mwenyewe kuweza kusaidia watu wake na hivyo kujua.
1: Iwapo si Bwana aje kusaidia watu wake, jamani, ingekuwa namna gani? Na ndio maana baada ya kutazama hayo yote tunafaa sasa kujirudi na kujiuliza kwa hii rescue mission ambayo Bwana ametuma manabii wake wakuu. Wakaja wakarejesha nguvu na mamlaka ya damu ya Yesu kwa nyumba ya Bwana. Sasa tunaona miujiza ya Biblia ambayo Bwana Yesu alisema kwamba nitakuwa pamoja nanyi na hayo yatawafuata. Sasa tunayaona yako miongoni mwetu. Yamesaidia wokovu wetu kiwango gani kukaribia Bwana, kuwa utakatifu zaidi, kuwa na uhaki zaidi. Tumekaribia Bwana kwa kiwango gani baada ya kuweza kuona matendo hayo makuu? Iwapo yanafaa kutuitia wokovu, kutuitia utakatifu, iwapo yanatuita kwamba Masia anarudi, iwapo yanatuelekeza kwa kuja kwake Masia, je, tumejiandaa kwa kiwango cha utakatifu kiwango gani? Kiwango gani ya utakatifu, uhaki, kumwogopa Bwana? Haya ndiyo maswali ambayo tunafaa kujiuliza. Naibu Askofu Mkuu.
0: Ni kabisa. Kweli kabisa. Hali ndio maswali tunafaa kujiuliza kwa wakati huu. Nawe pia kama mtu binafsi, ndio swali ambayo nafaa kujiuliza ndani ya moyo wangu kwa sasa. Kama kuona maajabu na miujiza haya, na ninaweza kuyatambua kwa sasa, Bwana amewatuma wanabii wake wakupe na wakupisha. Watangulizi wa Mathayo wametangulia mbele kuja kuandaa njia kwa ajili ya kuja kwake Yesu Kristo. Na mimi nimejiandaa vipi kwa sababu ya kuja kwake Yesu Kristo? Kwa sababu sahihi inafaa kuwa nimejiandaa katika kiwango ya juu sana sana, kwa sababu hakika huu ni wakati wa kutazamia sasa msalaba wa Yesu Kristo, kutazamia msalaba wa Yesu Kristo na kutegemea Mungu na kuishi kana kwamba leo tu na sisi tunaweza kufaulika. Hakika Bwana mambo makubwa, na tumeona haya na kuyashuhudia haya. Hata ukitazamia kuumbu, nani ndiye anaweza tenda mambo mazito kama haya? Inatasa kwamba Bwana anaingia katika familia moja, anaponya mzee, anaponya mama na mtoto, wote wakiwa na ukimwi. Jameni, jameni, yani Bwana aliingia katika hiyo ndio sana kubatiza, akatafisha magonjwa yetu, akatafisha virusi vyetu, na mama akawa mzima mpaka leo. Jameni, kiona hata hiyo ushuhuda inaguza moyo kabisa kabisa. Jameni, yale Bwana alimpenda katika ulingo wa kanisa ni mambo ya kutisha sana. Wakati wa kumwogopa Mungu na kumtumikia Bwana na kuokena maisha katifu nikoni hapo Bwana ameshughulikia. Bwana anakuja kutu watu wako wanaa maana ya kurudikia yuko ni nini, maana ya kosa ya dhambi ni nini, dhambi ni nini. Kutokana watume ama watu katika kanisa hatukujua hata dhambi ni maana ya dhambi kuwacha ni nini, hatukujua tulikuwa tu. Lakini wakati Bwana aliwafua kwa kita, akakuja katuonyesha nuru. Amekuja na nuru, amekuja na uokovu, amekuja na mwangaza. Sasa unaona ya kwamba mambo haya yote yanatimia kwa wakati huu, ili sisi tuweze kubadilisha maisha yetu, ili mimi niweze kubadilisha maisha, niweze kutembea katika njia safi, ndio utakatifu. Kanisa niweze kutembea katika njia safi, ndio utakatifu. Na wewe Yesu Kristo atakaporudi aweze kutukuta akiwa kwa wako, kwa sababu yeye anasema wale wamepewa vingi, hivi vinahitajika kutoka kwao. Sasa tumepewa vingi, tumeona maajabu, tumeona miujiza, kuwasilisha kuwasilisha wale waliokuwa na virusi vya ukimwi 32, watu 32 wale waliokuwa na virusi vya ukimwi, si mtego na hivyo askofu mpige watu wapita hata moja tu ilikuwa inatosha. Lakini angalia vile Bwana ameshughulikia taifa hili 32, yani kuwasilisha tu wao mbele za Bwana. Na unaposhangaa ile wako na miaka 16 bila kutumia dawa, wako na miaka 18, wengine wako na miaka 10, na maajabu na miujiza. Na unajua ya kwamba wengine ukiwata hata kwa wiki moja, hata siku mbili tatu, wewe hakuna, unaweza kimbisha hospitali ukiwa miaka hii maajabu na miujiza sana sana, mambo ambayo tumeona na kuyashuhudia. Ni maajabu na vigozi ambayo wametembea jameni, wale ambao mbele za Bwana, mbele za Jehova yawe Mungu wa mbinguni. Kwa kuwa Jumamosi iliyopita maajabu tuliziza pelikena tuwa moyo pia na kutetemesha moyo, tuliona masuu na miujiza ya Bwana wakati wa Bwana na kuzingatia wokovu ndio huu. Wakati wa kutazamia ufalme wa Mungu ndio huu kwa sababu Yesu Kristo kwa sisi anarudi. Bwana aweze kunisaidia na aweze kuniongoza pia nami na pamoja na hili kanisa ili tuweze tukamwone Bwana katika utukufu wake kwa sisi kwa sababu Bwana Mungu ameweza kutendelea kanisa. Kabla nifike Yohana pia ningependa tu kuwashukuru wanabii wa kutoka na wayawe tunajua kufikisha kwa kuja kwetu na kutufanyia maajabu na miujiza yote. Ajabu, amen. Hii yote inaangazia tu kurudi kwa Yesu Kristo. Asante.

0: na praise the Lord, sina riziki Jesus God.
1: Karibu sana Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Amen. Mwangalizi kituni non kutoka maeneo ya Kayole hapa Nairobi. Na kwa fika kile ambao tumeshuhudia wiki iliyopita Jumamosi kule headquarter, ni jambo ambayo inaleta mshtuko sana katika maisha yetu, kuona jinsi wale ambao waliponywa viwete, wale ambao walikuwa na virusi vya ukimwi wakilainishwa pale mbele ya watumishi wa Mungu. Ilikuwa ni jambo ya kusikitisha.

0: Iwapo Bwana alitaka kuzungumzia kizazi hiki, ametuzungumzia kwa njia ya kila namna. Hakuna njia mbadala ambayo tungeweza kusema kwamba tunipenda kuongeleshwa kwa njia hii. Kama viwete ni wamesimama na kutembea, kama ni vipofu wameona, kama ni viziwi wamesikia, kama ni saratani imeoshwa kutoka kwa damu, kama ni virusi vya ukimwi imesafishwa. Lakini je, what is the return on investment that the Lord has put in our lives? Je, ni nini ambayo tumeweza kurejesha kwa Bwana kwamba sisi sasa tumetembea kwa utakatifu zaidi? Tunakuogopa Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu zaidi. Tunatembea katika uhaki zaidi na kuacha dhambi zaidi. Kwa sababu hayo yanatusungumzia kuhusiana na kurudi kwa Masia. Na Masia anakuja kulinyakua kanisa lililo takatifu pekee.
1: Kweli kabisa, nakubaliana na wewe hapo mchoani ya kwamba kama kuna jambo ambalo Mwenyezi Mungu amemuuliza kupitia hizi miujiza ambazo tumeshuhudia, ni nguvu na mamlaka ambazo amewekeza juu ya watumishi wake, na basi hiyo ni ishara tosha koku Johani ya kwamba inafaa kutii maneno ambao tunapata kutoka katika kwa watumishi manabii wakuu wa Mungu, kwa sababu kama viwete tumeshuhudia kila kanisa hapa Kayole, tuko na viwete, tuko na James Maina, tuko na John Karuiru, tuko na Joseph Auma pale kwa alikuwa kiziwi, tuko na watu wengi ambao damu ya Yesu imepata kubadilisha maisha yao. Wachana na hata kando na virusi vya ukimwi, Askofu Johani, kuna mazito ambayo tumeshuhudia kupitia manabii mkuu wa Mungu, na hiyo ni ishara tosha, ni thibitisho ya kwamba hata kuzungumza hata hii maneno ya kukuja kwa Mesaya ambao watumishi wa Mungu wamekuwa kuzungumza kila uchao, itafika. Kwa hivyo inatupasa kama Wakristo, kama kweli tumependa kuingia katika mbinguni, tutembee katika utakatifu. Hivyo mfano wa Yesu Kristo, kama Yesu Kristo alikuwa mtakatifu, inatupasa sisi kuwa watakatifu. Na vile vile hizi miujiza ambazo zimefanyika, ambazo tuko nazo, ni njia moja ya kupita watu, ni njia moja ya kuambia watu kweli Mesaya narudi, kwa sababu ameponya huyu, Mesaya narudi kwa sababu ametenda mambo kama haya. Na inatupasa kama sisi ambao wenyeji wala ambao wamefikiwa na hizi miujiza, kwenda nje na kufikia watu ambao wajajua ya kwamba Yesu Kristo anarudi, ya kwamba wachia naye kujua.
0: Ni vyema sana sana kwamba tusije tukatazama hayo kama miujiza, kama tena, kwa sababu Bwana Mungu mkuu mwenyezi hatutumbuizi kwa kuwainua viwete toka kwa mavumbi na kuwaondoa waliokuwa vipofu kutoka kwa upofu na viziwi kutoka kwa uziwi, na matendo makuu yote ambayo tumeyaona. Ni Bwana anazungumza pamoja na kizazi, anatuzungumzia kuhusiana na yale aliyoahidi katika Biblia anayoyatenda sasa, na kwamba anatimiza upande wake. Je, sisi
1: kabisa Askofu Johani, Mungu ametimiza upande wake, amefanya kila kitu, na ni kazi kwetu kama Wakristo. Nataka nikwambie kwa sababu ya hayo lala, kwa sababu kama jana tulikuwa na injilisti ya basi pale, zile basi za Kayole, tukuambia kwamba wamche Mungu kwa sababu anarudi kuchukua kanisa takatifu. Na hata siku ya leo tutakuwa na injilisti kwa basi, tutakuwa tunafikia pia wale street family, na vile vile tutakuwa na kuite pale Masimba, tutakuwa na kuite pia wale watu hawachukue ya kwamba saa kujia anakuja ili watu warudie mungu kwa sababu kama asisa wapigia basi itakuwa kazi bure na pia hukumu itakuwa kwetu kwa sababu sisi tumefundishwa manabii kuu wa Mungu amefanya juu chini at least now we are informed na inatupasa basi pia tufikie watu wengine jinsi ambavyo tulifikiwa askofu. Na kwa hivyo nashukuru Mwenyezi Mungu sana na vile vile nataka nishukuru manabii wakuu wa Mungu kwa sababu upendo ambao wako nao kwetu kama kanisa na upendo kubwa sana, ndio maana unaona kila mara anatukuchia na injili, kila mara anainua viwete, kila mara anaponya ugonjwa ambao zimeshinda kama daktari kupitia damu ya Yesu Kristo. Kwa hivyo nashukuru sana Askofu Yohana, huyu amekuwa mwangazizi Calvin on kutoka eneo ya Kayole. Asante sana kwa nafasi.
0: Asante sana kwa kupiga kusherekea matendo makuu ya Bwana na kuchangia kuhusiana na jambo hili lililo nyeti sana ya matendo makuu ambayo tumeyaona.

0: Kweli na amina, Jesus is Lord Radio, praise the name of the Lord.
1: Bwana Yesu asifiwe sana, Deputy Bishop John.
0: Asifiwe milele na milele.
1: Amen. Huyu ni mama Bishop Simiyu kutoka Retabo.
0: Ndio.
1: Maata sisi tulitumikiwa sana sana sana kufuatilia ibada kuu sana ya shukurani Deputy Bishop John.
0: Ndio.
1: Sasa hiyo Saturday.
0: Ndio.
1: Tulikuwa tuned in the whole day.
0: Unasema tulifuatilia the whole day.
1: The whole day tuliweka kila kitu kando kwanza.
0: Ndio.
1: Ili tuweze kushuhudia na kujionea na macho yetu wenyewe.
0: Ndio.
1: Kwa sababu yale Bwana amependa, Bwana Yesu kupitia wanabii wake wakuu.
0: Ndio.
1: Ni mambo ya kutisha sana, inatingiza mioyo, inatingiza magonjwa, inatingiza mahospitali na inatingiza mataifa ya ulimwengu. Deputy Bishop John.
0: Kabisa kabisa kabisa, na ndivyo Bwana alitaka ikafanye hivyo, ili kwamba tukaweze kuletewa huu mwamsho ya majira ambayo tumeingia kwayo, ili kwamba tukatambue kwamba Masia anarudi, ili kwamba tukatambue kwamba majira yamegeuka tayari. Na ndio maana wajumbe wa Bwana wamekwisha kutumwa kwetu, na kumaanisha kwamba Masia atatokea hivi karibuni kulinyakua kanisa lake takatifu.
1: Amen. Nakwambia ilikuwa kusasende.
0: Ndiyo.
1: Ilianza na nilikali sana. Ninakwambia tulituka sana. Sasa baada ya kuona viwete viwete ambao kupitia kwa amri moja tu ya damu ya Yesu.
0: Ndiyo.
1: Mwenye Bwana amewainua kutoka kwa mafumbu. Unajua ni jambo kubwa sana ya kutisha, manabii wa Bwana wakali wa Biblia kutoka kule Sao Paulo.
0: Ndio.
1: Wakasema ya kwamba tuna kiwete Kenya.
0: Ndio.
1: Ilikuwa very specific Kenya.
0: Kenya.
1: Kuna kiwete, kiwete kabisa atatembea.
0: Ndio.
1: Ninakuambia tulifika Saturday kuona mwili Samson akitembea kwa miguu yake mwenyewe. Jamani, ilikuwa kali sana. Deputy Bishop John.
0: Kali sana. Hakika hiyo ilitendeka kwa njia ya kushtua, tena ya kushangaza sana sana. Bwana alitaka kukamata umakinifu wetu, kwamba hakika ametuma manabii wake na nguvu na mamlaka ya Bwana mwenyewe. Kwa maana alitangaza akiwa mbali sana, zaidi ya kilomita yapata 9,000, na hapa nchini Kenya Jem Jora kasimama na kutembea.
1: Tumefika sana kwa sababu awa manabii wa kutisha.
0: Ndiyo.
1: Na Mungu Baba mwenyewe alikuwa anatembea kwa ukaribu sana sana sana.
0: Ndiyo.
1: Na Mungu Baba mwenyewe, una imagine hizo makilomita zote, na hiyo amri, aibu, hakuna kitu, aibu, aibu, hakuna mbubu hata yeyote kini haikubadilishwa. Mbubu yenyekili toka kwa manabii wa Bwana ikaenda mpaka Nakuru, na ikainua kiwete kiwete kiwete kutoka kwa masubu. Na ukifuatilia the details hizo zenye sasa zenye manabii wa Bwana walisema, ilikuwa tu hata kila kitu yenye walisema ilitimia kwa herufi
0: kabisa.
1: Tumeshukuru sana sana. Unajua ni jambo moja kusema kiwete atatembea.
0: Ndio.
1: Lakini ni jambo ingine kuona kiwete mwenyewe sasa akikutana na manabii wakali wa Biblia. Nakwambia ilikuwa ya kushangaza. sisi tumeutika sana sana sana. Kuyashika tika ni majira. Majira ambayo manabii wa kale walitamani kuona na kuishi. Lakini sisi na kina nani ambao wanaweza sikia unabii tukisomewa kutoka kule Sao Paulo. Tarehe tunaona utimilizo wake hasa. Jambo ya kushangaza sana jameni.
0: Hakika ni jambo la kushangaza sana sana sana. Bwana ni mwaminifu sana. Aliahidi ya kwamba utakuwa na upako wa majira ya nyakati za mwisho ya kutufahamisha kwamba Masia anarudi. Na kwa kweli tunaona vile imetiririka. Kama uliona viwete 30 kutoka 6 counties waliojiwazilisha. Uliona kila aina ya muujiza, viwete waliotembea, vipofu wameona, viziwi wamesikia, saratani imeondolewa, ukoma umeoshwa, virusi vya ukimwi imeondolewa. Yote hayo matendo makuu ya kushtua.

0: Ambayo Mwenyezi wa Bwana wa neema ulimwenguni kote wakitangaza ya kwamba hakika hakika Mesia anarudi, maana tumeona miujiza ya Biblia. Huwa tunaenda pale Kenyatta Referral Hospital, mahali wanashughulikia kansa. Ukiingia hiyo kansa ward inanyuka sana. Kuna pete wagonjwa pale wanapewa uzi kupitia pipes kwa tubo dere.
1: Ndiyo.
0: Na sasa kuona kansa imekauka. Kansa imekauka kwa amri moja ya damu ya Yesu. Hiyo ni jambo ambayo katika hii kizazi imeshindikana kabisa. Lakini kuona wanabii wa kale hawakumwekelea mkono, hawakuwa mahali pale, lakini amri yao tu ikaweza ikakausha ukoma, ikakausha ukoma na hata ikakausha kansa. Na sasa tunaona hao watu wenyewe, unajua tulikuwa tukiambiwa ati watu wanapona, watu wanapona, tunaenda na crusade lenye hakukuwa na kitu. Lakini sasa kuona watu halisi, watu ambao wametoka kwa vijiji kule ndani, unashangaa na huyu Mungu wa nabii ana ubaguzi, anaenda anatembea, anatembea kabila zote, anaingia mpaka kule Turukana, mahali kulikuwa kumekauka, akabadilisha hali ya Turukana ikakuwa sasa na revival. Hakika Mesia anarudi. Tumeona ishara za nyakati za mwisho ndivyo kiasibisho Bwana.
1: Tunashukuru Bwana hata kupewa tunuku na nafasi nzuri sana kama hii ya kuweza kuishi majira haya ambapo rescue mission imekwisha kufanywa. Sasa ya kwamba Bwana amekumbuka taifa hili, amekumbuka kizazi hiki, ya kwamba Bwana ametuonyesha njia, ametusaidia. Hakika tunafaa kushukuru sana, na shukrani yetu ni kumwabudu Bwana ipasavyo, kumpenda Bwana zaidi, kutembea kwa utakatifu na uhaki, kuwa tayari kwa ajili ya unyakuzi wa kanisa na kutii sauti ya Bwana.
0: Ni kweli kabisa, sasa ni kutembea kwa utakatifu kabisa. Kiwa boi jine niwe kutoka nje pia kuwapelekea hii mtembeleo, ili hata wao wakaweze kuingia. Mimi nataka nikupee ya kwamba leo tulikuwa pale Maziwa Stage na tukaambia watu ya kwamba Mesia yuaja, andaeni njia yake. Kesho tutarauka hapo mapema, kwa sababu kama tu kuna mmoja ako huku nje mwenye hajajua Mesia anarudi, ni jukumu la kanisa katika Mathayo 28 verse 18 to 20 kukimbia nje, ili hata wao waweze kupewa nafasi sawa. Nashukuru Bwana yetu sana kwa kuweka pale msalabani na kututumia wanabii sana wanaponya viwete wetu bure bila malipo. Na tunashukuru sana kwa meneja inaye tuko deputy bishop John.
1: Hakika tushukuru sana hata tunapojiandaa.

0: shule ya kimya ya tatu cha Auguste Magne.
1: Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Amen, amen. I'm not just calling all the way from the gentleman on that.
1: Yes, please.
0: Nimejuta sana mpaka tulipotazama shule Nairobi Express mpaka tulipotazama sana sana sana kimya tatu cha Auguste Magne.
1: Tueleze kile ambacho ulishuhudia siku ya Jumamosi, maana ilikuwa ni kuu sana sana Naomi kushuhudia eneo moja tu. Hii ilikuwa ni eneo moja tu ya Notri, lakini kuona idadi ya waponyo wa Bwana katika hilo eneo inashangaza sana sana, na hakika inatufanya tunashukuru Bwana kabisa kwa ajili ya kuwatuma manabii wake wakuwa kutisha katika taifa hili. Naomi,
0: nisemi kabisa timu ya Jesu kiatisha mante ya kusantosa sana sana sana na ni ya kutisha sana ambapo mwenyelosi Yesu Kristo mwenyewe alituma kwetu kabisa timu ya Jesu kiatisha mante kwa kutuokoa kama taifa la Kenya ambapo manabii kuwa Bwana wa kutisha Jehova aliinua viwete kamilifu kutoka kwa magumbi kabisa kabisa

0: Na ukichukua tu ushuda moja Naomi ya kiwete kamilifu ambayo alikuwa kwenye mavumbi ambayo alinuliwa. Kwa hiyo amri ya damu kwa Yesu Kristo ambayo manabii Bwana kutisha waliamrisha. Na ukisikia ile hadithi ya kila ambacho walipitia kuitwa majina kama vile mama kiwete, na wako na tumaini hata kidogo. Lakini sasa kwa amri moja tu ambayo manabii Bwana kutisha waliamrisha, na viwete kabisa kwenye magumbi wakasimama na kutembea na kuenda zao. Kuu sana sana ya ajabu kweli kweli. Ukianza kuhesabu hata wale ambao walikuja pale, baadhi ya wachache tu ambao wameponywa kutokana na gonjwa hatari sana, gonjwa sugu sana la virusi vya ukimwi. Na ukiona wengine wao ni walimu, wengine wao walipata kuolewa wakapata watoto, na familia yote HIV AIDS negative. Kwa familia moja pia tukaona Esther Nyakoa ambaye watu tatu waliponywa, Esther Nyakoa mwenyewe, mume wake na mtoto. Maajabu makubwa sana sana Naomi. Wengine familia ambao walikuwa na viwete wawili, viwete wawili, wengine ni mapacha, na kwa amri moja ya damu kwa Yesu Kristo wakasimama na kutembea na kwenda zao. Ajabu kubwa sana Naomi.
1: Ajabu sana sana Naomi. Na niatikisa sana sana Naomi. Ama sisi kama taifa la Kenya, unabuja kutabia mbana kutumia ushuhuda huu kwa mikifu, ambapo Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe wamekuja na kainua kiwete kamilifu kutoka kwa magonjwa kabisa kabisa, ambapo kama sio ule mtu mkono kwa Israheli, ama sio mtu mwenyewe kutoka Bensoni, na wakatuma manabii wakuu wakitisa Jehova wawee kwenye taifa la Kenya, ambapo ama sio ule mtu tungekuwa watu kama Kenya, ama sio mtu kiwete wangeenda watu kusiwa angetoa watu kule Nable.
0: Hakika hakika, tungepeleka wapi viwete wetu? Tungepeleka wapi vipofu wetu, viziwi wetu, wale ambao pia walikuwa na virusi vya ukimwi? Leo hiyo ungekuwa umesaulika kabisa. Lakini tunashukuru Bwana sana sana kwa ajili ya kuwatuma manabii wakuu wa Bwana kutisha, na walipoamrisha damu ya Yesu Kristo, tazama familia mingi ambazo wamewekwa huru na leo hii wako na furaha, wamerejeshewa ile dignity yao. Tunashukuru Bwana sana kwa kuturuhusu kuishi katika majira haya. Lakini pia kumbuka kuna ujumbe mkali sana ndani katika hizi miujiza. Sio kuona tu na kusherekea, lazima itubadilishe mioyo yetu, lazima itusaidie kuingia falma mbinguni Naomi.
1: Nipone kabisa madre, unabija kukua matumiko kama taifa za Kenya, kwa kukupo na kuwasama na dhambi, ambapo kama sio Jehova kukuja kama taifa za Kenya na kutuandamia na kutuandaa kama taifa za Kenya, unabija kukumbe sana na tunatumika na kutumia ushuhuda mfano sana. Mimi nishangaza sana kama Naomi Jesari, ambapo nimepatumia ujumbe sana sana apostatabe, ambapo tuliacha kazi zetu na tukaweza kufuatilia mkutano mfano sana sana madre.
0: Hakika hakika, lazima tutumie sasa maajabu haya makuu sana sana, pia kutazama maisha yetu na kujiuliza baada ya kuona haya, je, sasa hatima yangu itakuwa wapi? Je, imenibadilisha, imenisababisha nikamhofu Mungu zaidi na kuhofu watumishi wake manabii wa kuwa Bwana kutisha kiwango kingine? Je, hizi miujiza zimenisaidia hata katika maongezi yangu pale kazini, pale nyumbani? Je, watu wanaweza kuona mabadiliko katika maisha yangu? Hakika wacha tuandae mapito, maana hakika Mesia yuaja. Asante sana Naomi.
1: Asante sana Naomi.
0: Asante sana Naomi Chepkorir kutoka pale Londiani. Kweli kabisa, mpendwa msikilizaji, yale ambayo tulishuhudia siku ya Jumamosi ni makuu sana sana, lakini itakuwa ni janga kubwa sana ikiwa tutaona haya yote na kukosa kutubu na kukosa kujiandaa, kukosa kukua na kama Kristo, tabia kama za Kristo. Mpendwa msikilizaji, kwa maana haya yote, sababu ambayo Bwana anaturuhusu tukaweze kuona haya yote ni kwamba tukaweze kubadilika. Sababu ni moja tu, kama tukaweze kuona haya na kubadilika na kujiandaa kwa ajili ya ufalme.

Mara tena, mpendwa msikilizaji. Tangazo maalum ambalo tumepokea hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, tukikupeperusha kwa masafa ya 105.3, 105.9 FM, na pia kote kote ulimwenguni kupitia masafa ya jesusislordradio.info, linatujulisha ya kwamba, mpendwa msikilizaji,

ninatujulisha ya kwamba kufunga takatifu ya Mungu Baba yawe itaanza leo Jumanne wakati jua itatua, mpeno msikilizaji. Na katika tangazo hili maalum, mpeno msikilizaji, tumejulishwa ya kwamba tunaruhusiwa kunywa vinywaji vyote, mpeno msikilizaji. Na tangazo hili maalum ambalo tumepokea, mpeno msikilizaji, tangazo hili maalum ambalo limetujia linasema, limemalizia na kusema ya kwamba Masia yuaja, tujiandae kwa utakatifu, mpeno msikilizaji. Hilo ndilo tangazo maalum ambalo tumepokea hapa kwenye kituo cha redio Yesu ni Bwana, mpeno msikilizaji. Beloved people, that is the special announcement.

0: As you continue, my name is Kevin. Jesus is Lord Radio. Praise the Lord.
1: Amen. Bwana Yesu asifiwe mchungaji Kevin.
0: Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen. Nasungumza na Teddy Patrick kutoka eneo la Joska Mala Kantafu, madhabahu ya El Shaddai. Kwanza kabisa nitasema ya kwamba ni majira, wakati na mahali ambapo tunasimama pa kutisha kabisa, ambapo tunaona Mungu akiweza kutekeleza wajibu wake kwa njia na mfumo wa kutisha.
0: Ndiyo.
1: Upande mwingine akidhihirisha neema, na upande mwingine akituonyesha jinsi alivyo mkali, asivyokubaliana na dhambi na mwanguko. Na nikirejelea tu yale ambayo tuliweza kuyaona siku ya Juma Mosi, ujumbe wenyewe ulikuwa ujumbe wa vilindi. Sijawahi sikia ujumbe kama huo tangu nizaliwe, na kwa muda mrefu tumesikia kwamba Kristo Yesu alilipa gharama ya wokovu. Tukasoma maandiko kama Warumi ambayo inasema mlango wa tano kuanzia mstari wa sita hadi wa nane ya kwamba kwa wakati tu uliofaa, wakati ambapo tulikuwa tumepotea, basi Kristo Yesu alijitokeza na akalipa gharama ya wokovu na kutuokoa. Lakini hatukujua
0: ndio
1: ilikuwa namna gani, maagano aliyofanya na Mungu alifanya vipi, na alikuwa wapi, na ilikuwa namna gani, na kwa nini alifanya. Na hatukuweza kuelewa udhaifu wetu kama kizazi na kama wanadamu, hadi siku ya jana, siku ya Jumamosi, ujumbe ulioletwa kwa njia ya kutisha, ya kushangaa, ufunuo ambao ukitembea ulimwengu wote mzima, uende vyuo vyote vya theolojia,
0: ndio
1: hauwezi kupata ujumbe na ufunuo kama huo. Kevin, kabla sijazungumza kuhusiana na mitembeleo mikubwa ambayo Jehova Bwana Mungu ameweza kutekeleza katika kizazi hiki.
0: Kweli kabisa, ulikuwa ni ujumbe wa kilindi kabisa na wenye ufunuo kabisa katika kizazi hiki, kugundua kwamba, kufahamu kwamba kuna lile agano ambao Abrahamu alikuwa nalo na Mungu, maagano kuu kabisa ambayo ilihusisha Abrahamu na Mungu mwenyewe. Lakini nikasikia kwamba wakati agano hili lilikuwa linafanywa pale baina ya Mungu na Abrahamu, agano hii ilipaswa kwamba wale watu ambao wanashirikishwa katika agano hilo wawe watu wenye viwango sawa. Lakini nikaona kwamba wanadamu sote tumepungukiwa, na kwa hivyo hakuna yeyote ambaye ako sawa sawa na Mungu. Na kwa hivyo kuna yule ambaye alijitokeza kusimama baina yangu na yako, naibu askofu mkuu Teddy Patrick. Na wakati Abrahamu alilala usingizi pale na wingu kuu kabisa ikaja mahali pale, nikasikia wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana akisema kwamba yule ambaye alikuwa anatembea kati ya zile dhabihu ambazo zilikuwa pale kufanya ile agano la wokovu na kukariri zile masharti ya agano hilo, alikuwa ni mwana kondoo wa Mungu mwenyewe. Alijitoa kwa nafasi yako na yangu ili kwamba tukapata agano hili. Na nikasikia kwamba baada ya agano hilo kufanyika, sisi pia wakati kanisa la mataifa tukapata ile chance, opportunity pia ya kushiriki katika agano hilo, kwamba kupitia hilo agano basi pia nasi tunapata kuokolewa. Ilikuwa ni vilindi kabisa ya ujumbe huo, naibu askofu mkuu Teddy Patrick.
1: Ilikuwa vilindi vya ujumbe. Ujumbe ambao ukiangalia vile ambavyo Kristo Yesu mwana kondoo wa Mungu alivyoenda na kukariri na kukiri vile akikiri yale maagano ya lilo ya yale maagano ambayo Bwana alifanya na wanadamu, unaona ya kwamba Kristo Yesu anakariri yale matakwa, mapatano kati yake na Mungu.
0: Ndiyo.
1: Akisimama katika pengo ya wanadamu na kuchukua nafasi kama mwanadamu na kukariri, akijua vyema ya kwamba mwanadamu hataweza kuweza kutimiza ahadi za hiyo, za ile maagano, na ilhali anajua vizuri ya kwamba yeye mwenyewe sasa anaweka maisha yake, anaweka maisha yake kama inafanyika kama kidhibitisho ya kwamba ni yeye ndiye atakayechinjwa.
0: Ndiyo.
1: Anaweka kama fidia, yani anaiweka kama kitu ambacho kitashikiliwa ikiwa mwanadamu hataweza kutimiza. Na alijua vizuri ya kwamba kwanza angalia mwanadamu amelala, kwa sababu kukuja tu kwa Mungu, uwepo wa Mungu, unaona ya kwamba ameshtuka, ameshangaa, ametishwa hadi hawezi kuweza kusimama.
0: Ndiyo.
1: Na kuweza kuweza kushiriki katika kufanya maagano. Na Bwana akaweza, Roho wa Bwana akaweza kutueleza vile ambavyo wakati Yesu Kristo alipokuwa anatoa maisha yake pale msalabani, vile ambavyo giza lilo hilo lilikuja, wingu lilo hilo likafunika, na hofu hiyo hiyo ambayo mwanadamu alipitia akatishwa,
0: ndiyo,
1: iliweza kumwagwa juu ya Kristo Yesu kama njia ya kuonyesha ya kwamba amefanyika mbadala, ili kwamba ataweze kulipia gharama ya wokovu. Lakini ukiangalia vile ambavyo aliweza wale wanyama kukatwa nusu nusu na kuweka wakiangaliana vipande ambapo amekatwa katikati kiweza kuangaliana namna hii, alafu damu ikimwagika na kuunda mto hapo, alafu unaona ya kwamba mwana kondoo wa Mungu kuja kupita kwa niaba ya Abrahamu ambaye ni baba wa imani, amelala awezi, na cha kushangaza kukuonyesha ya kwamba anahusishwa, unaona ya kwamba licha ya kuwa amelala,
0: ndiyo,
1: hawezi kusimama akatembea, unaona ya kwamba Mungu sasa anamsababisha aone katika maono, aone vile ambavyo Kristo Yesu anafanya mtembeo wa wokovu, anafanya yale mapatano ya mtembeo, ya kutembea kupita katika huo mtaro ambao ni wa damu ambayo imetiririka na kufanya hiyo nadhiri, na kutoa hiyo nadhiri ya kwamba mimi ninakubaliana na matakwa ya haya mapatano, na ikiwa mtu mimi nitashindwa kuweza kutimiza, basi nifanyiwe vile hawa wanyama wamefanyiwa. Na unaona ya kwamba anasema hivyo kwa niaba ya mwanadamu, akijua vizuri ya kwamba huyu mwanadamu hataweza, na bado hata akichinjwa, huyu mwanadamu bado akichinjwa hataweza kujiokoa,
0: ndio,
1: hataweza kujiweka huru, kwa sababu ukiangalia Kevin,
0: kweli kabisa unagundua kuna udhamana mkubwa sana ambao Kristo ameleta kanisani kupitia agano hilo. Na nikasikia wanabii wakuu zaidi sana Bwana wakisema, naibu askofu mkuu Teddy Patrick walisema ya kwamba agano hilo ambalo Mungu alifanya na Abrahamu pale ilitimilika pale msalabani, Kristo Yesu aliposulubishwa pale na damu yake ikamwagika. Na kwa sababu hata siku ya leo tuweza kuzungumzia miujiza hii kuu kabisa ambayo tunaona, wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana katika uvivio huu mkubwa kabisa wa kihistoria ambao umelipuka kote kote duniani, wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana wanakuja na kutangaza na kuamrisha damu kuu ya Yesu Kristo. Na unaona kwamba viwete wanatembea kote kote, na wanatembea, wanaamka na kutembea. Hata virusi vya ukimwi, ugonjwa ambao haina tiba, ugonjwa ambao imesumbua madaktari kwa miaka na miaka tangia ianze, hakujawahi kuwa na ile upenyezo wa kupata dawa wala suluhisho lolote, bali watu wanaelekea kaburini kufa kila wakati, kila kuchao. Kuna wale ambao wanakufa kila siku kwa sababu ya virusi hivi vya ukimwi. Lakini kuna yule ambaye anajitokeza kusimama mbele na kuamrisha hilo damu ambalo lilifanywa kwa ajili ya agano la wokovu, na tumeapata uponyaji, kudhibitishia kizazi hiki kwamba kwa kweli Kristo Yesu aliloifanya pale msalabani na agano hino, hilo agano liko na nguvu sana sana, naibu askofu mkuu Teddy Patrick.
1: Naam, nakubaliana nawe kwa sababu unajua gonjwa la ukimwi si malaria, gonjwa la ukimwi si homa, gonjwa la ukimwi si kuumwa na kupe ama kudungwa na mwiba, hapana. ni kugeuza na kuwa na mwanadamu mwingine wa kufa ambaye anaweza kufa wakati wowote, ambaye ameathirika hadi katika chembe chembe zinazomuumba, zinazopeana vitambulisho vya mwanadamu, yani DNA. Na ukiangalia ya kwamba ukuweza kulinganisha sasa ubora wa haya maagano ambayo Kristo Yesu alifanya, unaona ya kwamba baada ya yeye kutembea,
0: ndiyo
1: sababu kwa nini tunaona, sababu kwa nini manabii wa Bwana wanaweza kusimama mbele na kutangaza mamlaka, nguvu, uwezo, utawala na ukombozi wa Yesu juu ya mataifa, na bila wao kuondoka mahala pao au makazi pao, unaona ya kwamba maneno ya kinywa chao yanaenda moja kwa moja na kugonga na kuharibu virusi vya ukimwi na kuumba mwanadamu mwingine mpya na kumleta, na pia kutembeza viwete, kuponya viziwi, kuponya waliopooza.
0: Ndiyo.
1: Ni kwa sababu Kristo Yesu baada ya kufanya hayo maagano na kujitolea nafsi yake, ilimbidi Mungu asimame mbele na atoe amri ya koti, amri ya mahakama, ya kwamba basi ruhusu mwanadamu akaende na kupeleka injili.
0: Ndiyo.
1: Kwa ulimwengu wote mzima, kwa watu wote sasa wapate kuokoka. Na kama hiyo haikutosha, sasa ikaibua ya kwamba manabii wa Mungu Baba Jehova Yawe wakafanyika kuwa manabii wa Yesu. Sasa wanatumwa kuja kumpigania Yesu, wanatumwa kuja kupigania damu ya Yesu sasa aliyotumia kukomboa mwanadamu. Na sasa unaona wanapopigania hii damu ya Yesu,
0: ndiyo,
1: wanatangaza tu mamlaka na yanaondoa virusi vya ukimwi kutoka kwa damu ya mwanadamu ambaye amepangiwa, ya kwamba madaktari wametupa mikono na kusema haya hayawezekani. Unajua ya kwamba katika sayansi na teknolojia, katika vitabu vyote vya sayansi ambavyo nimetumkiwa kuweza kuvidurusu na kuangalia ndani, awamu moja imetolewa, utaweza kupatiwa aina za virusi vya ukimwi, lakini ukimaliza kusoma unafikiria kwamba kuna moja ambayo ni bora, labda inaweza pona na ingine isipone. Unafika pale chini unaambiwa ya kwamba virusi vya ukimwi, iwe uwe na aina ya kwanza ama ya pili, vyote havina tiba, na ni vikiingia katika mwili vinaangamiza na kupigana na kinga ya mwili na kuiharibu kikamilifu.
0: Ndiyo.
1: Na kwa hivyo basi mtu anaambuliwa kufa, na hata akiishi hatawahi kuwa tena asiye na virusi vya ukimwi. Lakini ukiangalia maagano ambayo Kristo Yesu alifanya na ikamlazimu Mungu, yeye ambaye alikuwa ameketi bado katika mahakama yake na kupitisha ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Na ukiangalia vile ambavyo manabii wa Bwana wametufunza mara kwa mara, vile ambavyo ameketi katika mahakama yake katika kitabu cha Danieli.
0: Ndiyo.
1: Ambaye moto unawaka na kutoka kwenye kiti chake, yeye mfalme Mungu, mzee wa siku, ambaye sasa Kristo Yesu anakuja mbele zake na kufanya maagano na kisha kugeuza, ya kwamba anasema sasa ya kwamba karamu ambayo Mungu anapeana ni uzima wa milele kupitia wokovu, sasa kupokea Yesu, sasa kujitokeza na kusema ya kwamba sasa uachilia injili iende ikomboe watu.
0: Ndiyo.
1: Na kutuma manabii wake, na wanakuja na kuenda katika kila kijiji, kila taifa, kila kabila, pasipo kubagua wala kuchagua, na wanaponya. Uliona wale watu yapata zaidi ya 50 ambao ya 30 ambao walikuwa pale katika makao makuu, ambao virusi vya ukimwi vimeondolewa kikamilifu na wameishi miaka 18,
0: ndio
1: 17, 14, 15 na zaidi tena.
0: Ndiyo.
1: Na hawana virusi vya ukimwi. Inaonyesha ya kwamba maagano haya ambayo Kristo Yesu alifanya na Mungu Baba kwa niaba yetu ni ya milele na ni ya hali ya juu sana, ambayo mtu yeyote hapaswi kuyapuzilia mbali wala kutusi hii neema. Mchungaji Kevin,
0: kweli inakuwa ya kutisha kabisa kuona majira kama haya. Majira ambayo unaona kwamba miujiza za Kristo Yesu yapo miongoni mwetu. Na nikasikia hata kurejelea hiyo ujumbe ya agano ambayo Bwana alifanya kwa niaba yetu. Kristo Yesu alifanya kwa niaba yangu na yako. Ilikuwa inapaswa kutoa matokeo fulani, naibu askofu mkuu Teddy Patricks. Kwamba ukiona Bwana amesimama kwa kiwango hicho na kwa niaba yako akachukua nafasi na kutu commit into the covenant ya wokovu, ilipaswa kwamba tuwe tunaangaza zile sifa za Kristo. Nikasikia kwamba unapoingia katika agano na mtu, basi mna share the liabilities, mna share the assets, mna shiriki baadhi ya vitu vingine vya kimsingi sana. Na inapaswa kuwa basi kama kizazi ambayo tumeishi kuona mitembeleo ya ajabu na miujiza kama hii, unajiuliza swali moja: je, kama sisi watu binafsi tumechukulia mitembeleo hii kwa uzito ambao unapaswa? Tumechukulia na ile maana yake kamili ambayo Kristo Yesu amekuja kutimiza katika kanisa? Ama unapotazama kanisa, tumezoea kwamba haya ni mambo ambayo yametendeka tangia wanabii wakuu zaidi sana Bwana waje, na miongoni mwetu katika maisha yetu kibinafsi hakuna mabadiliko, hakuna ile mabadiliko, the change that is palpable, ambayo inaonekana kwamba kwa kweli hawa ni watu ambao wametembelewa na wamekwisha kuona, kujionea na macho yao wenyewe miujiza za Kristo Yesu, ikitangaza kwamba mwisho wa historia ya wanadamu, human history, inakuja kikome, inakuja mwisho wakati Kristo Yesu atakuja kunyakoa kanisa. Naibu askofu mkuu Teddy Patricks, napomalizia tafadhali.
1: Naam, nilisikia vizuri sana na kwa ufasaha kabisa kuhusiana na vitu ambavyo, vipengee ambavyo, ama vitambulisho ambavyo Mungu anatarajia, kwa kuwa sasa Kristo Yesu amefanya maagano kwa niaba yetu, na hivyo basi kutufanya kuwa wana wa Mungu, ili kwamba akija tufanane na yeye.
0: Ndiyo.
1: Ya kwamba inatupaswa sasa tuwe kama yeye na tuweze kushiriki jina lake, jina la Mungu, na hivyo basi tukaweze kushiriki faida zake ziwe faida zetu, hasara zake ziwe hasara zetu, ziwe hasara zake, akachukua dhambi zetu zikawa dhambi zake. Basi inatupasa tuchukue wokovu wake uwe wokovu wetu.
0: Ndio.
1: Na nikasikia katika uli hiyo jambo moja zito sana, Kevin.
0: Ndiyo.
1: Ambalo mchungaji Kevin, ambalo sijui kama ulilipata kwa makali yaliyonipata mimi, ya kwamba ikiwa sasa tutakuwa na kukubaliana na kuwa na tabia vitambulisho vyake Kristo.
0: Ndiyo.
1: Ambayo inaitwa hulka na silka zake Kristo Yesu.
0: Ndiyo.
1: Ya kwamba itatubidi tujazwe na Roho Mtakatifu na kutumika kwa Roho Mtakatifu na kutembea kwa mamlaka ya Roho Mtakatifu, na hivyo basi ibada tunayoitoa inakuwa ibada takatifu. Yaani kwani kwamba tuna itakubidi uhakikishe ya kwamba ibada unayoitoa ni ibada iliyofanyiwa bidii na kwa uadilifu.
0: Ndiyo.
1: Kwa kujitolea kwa makini, hata kwa mfano unavyopanga vyombo kama kwa kuabuduo katika nyumba ya Bwana na wacheza vinanda. Hauwezi tu kusimama na kuanza kucheza na kuanza kuimba huku vipaza sauti vinafanya chui chui chui, alafu wewe unaendelea tu aujali, unasema hata hivyo Yesu apate tu hiyo ibada, sisi bora tumeimba, wacha apokee vile ilivyo. Hapana, unahakikisha kama ni fundi wa mitambo, unachapa msasa mitambo inakuwa inanyoka, inatoa sauti iliyolainika vizuri, na kama mwabuduo unashika kipaza sauti na kuumejiandaa vizuri na kuabudu na moyo wako wote, sio kama vile ambavyo inasemwa katika Isaya ya kwamba watu hao wanakuja mbele zangu wananiabudu tu kwa vinywa vyao lakini mioyo zao ziko mbali. Hapana, unapeana moyo wote, kwa sababu sasa Kristo Yesu alijipeana mzima mzima, hakuacha nusu huku alafu akajipeana nusu. Hapana, unaona ya kwamba Bwana akatuambia sasa ibada yetu iwe ni katika kuhubiri injili, inafaa tuifanye 100%.
2: kuhubiri vile ilivyo pasipo kubadilisha. Iwe ni kushughulikia watoto wa Mungu, inafaa tujipeane 100%.
0: Ndiyo.
2: Awe ni mjana anapiga simu saa 6 ya usiku, saa 8 ya usiku, unapiga hiyo simu useme wewe ngoja siku nyingine, ama ambia huyo mjana asinipigie. Hapana, 100% ama 1000 uko pale unamsikiza huyo mjane, unamsikiza huyo yatima, na ukitembea njiani mtu yoyote akija pasipo kubagua. Hata kanisani hakuna kusema ati unajua huyu ni tajiri, huyu ni maskini, tampoka. Kondoa bwana wote na kila mmoja. Hiyo ibada ambayo unaitoa, nikasikia ya kwamba lazima iwe kamilifu, na hapo ndipo nilishtuka sana wakati bwana alipo roho bwana alipoamua sasa kutekeleza, kutuonyesha kwa kimombo dramatizing, kuweza kuigiza na kuitisha wimbo fulani pale the party akikukiza vile ambavyo wamepanga vyombo vizuri ile wimbo ambayo ilikuwa na uzu ya kwamba Mungu wa maagano, ya kwamba wanaimba kila kitu vizuri, na unakumbuka ya kwamba wanafanya hivyo lakini hawajatembelewa kama vile sisi tumetembelewa kizazi hiki upande huu mwingine katika taifa. Nilishtuka sana sana sana ya kwamba kumbe kwenda kwa nyumba ya Bwana si kwenda tu, inafaa kuwa na lengo, na kila dhabihu tunayomtolea Mungu tukaamue kuifanya kwa uadilifu, ibada kwa uadilifu, kumchukulia Mungu kwa kumaanisha, kuchukua kila kitu kwa kumaanisha, ukijua ya kwamba Yahweh, Mungu wa majeshi, Mungu wa kutisha, muumba wa vyote, aliyemtoa mwanao wa pekee akufie msalabani, aliyefanya maagano na Yesu Kristo wakati ambapo tulishindwa, yeye ndiye tunayeabudu. Kevin, hiyo mada sijui uliipata namna gani?
0: Ilikuwa nzito kabisa, ilikuwa nzito na ya wakati kabisa, kwa sababu ya kanisa na kizazi hiki ambayo unaona kwamba mara mingi tumechukulia wokovu kama ni jambo rahisi, lakini ilikuwa ni kemeo kubwa sana kwamba ilimgharibu Kristo, ilimgharimu Kristo tena sana, hadi Kristo akaja na akafa pale msalabani kuimwaga damu yake kwa minajili tu ya kumwokoa mwanadamu. Na kwa hivyo inapaswa, mimi binafsi naibu askofu mkuu Teddy Patrick, niliweza kuelewa ya kwamba wokovu mara tu unapoingia katika agano hilo lazima basi uwe wa kumaanisha hata sana, na kutia makinifu kwa yale ambayo yanahitajika pale, kwa sababu ni ile njia ya kuokoa mwanadamu kutoka katika ile mng'ato wa dhambi sana na mauti. Na kwa hivyo lazima basi tuweze kuchukulia wakati huu bora zaidi na kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Asante sana naibu askofu mkuu Teddy Patrick.
2: Naam, mimi namshukuru Mungu Baba Jehova Yawe, na namshukuru Bwana Yesu mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, mtawala juu ya wafalme wote wa hapa duniani, yeye awezaye kumtia mwanadamu na kumkomboa, na kwa damu

0: wote na wanadamu wote wakaweze kuokolewa. Namshukuru sana sana Jehova Mungu wa binguni na namshukuru mwana kondoo wa Mungu. Na pia basi nachukua fursa hii kuwashukuru manabii wa kwa Bwana kwa kuwa tangu Bwana awatume kwetu hawajawahi badilisha neno lolote. Ujumbe ni ule ule, makali ni yale yale, lengo ni lile lile ya kwamba tujiandae Kristo Yesu yuaja. Na ndio sababu kama eneo la Joska Malaka Ntafu tutaendelea kuhubiri ujumbe huu jinsi ulivyo pasipo kubadilisha, kuboronga, kupotosha wala kuutumia kwa faida zetu, bali kuhubiri jinsi lilivyowekezwa kwa minajili ya faida yake Kristo Yesu aliyetulipia pale msalabani. Na natubu sana kama mtu binafsi na kwa niaba ya eneo lote zima, ninatubu kwamba Bwana atuhurumie, atusaidie, doa Bwana atushike mkono, atusababishe tufanane na Yesu ili kwamba akija tumuone jinsi alivyo. Kwako studioni ni Teddy Patrick kutoka eneo la Joska Malaka Ntafu, madhabahu ya El Shaddai. Shukran na mshukuru Bwana Mungu Jehova yawe kwa kibali na neema.
1: Asante sana. Asante sana naibu askofu mkuu Teddy Patrick kutoka madhabahu ya Joska Malaka Ntafu, madhabahu ya El Shaddai. Asante sana. Thank you so